0: Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще обърнем внимание на храненето през летните месеци. Дали апетитът е обратно пропорционален на температурата навън? Или сте от хората, които никога не бягате от традициите? Квото и зимата, това и лятото.
2: И независимо от това, че по всяко време на годината можем да си купим плодове и зеленчуци, съобразявате ли се и държите ли да сте в синхрон конкретно с сезонните възможности и готвите ли си по този начин?
3: И колко често ядете един път като вълк или по-малко през целия ден предимно плодове и зеленчуци?
2: Можете ли да се похвалите, че сте на един по-лек режим и толкова ви е топло, че въобще не ви се яде и сте смъкнали 4 кг или не? Тъпчете си се стабилно.
1: Разглеждате ли менютата на плажните заведения и с учудване да разберете, че плажното ви ресторанче предлага в обедното ви меню телешко варено и свинско с кисело зеле? Имаше го.
2: Те продават само тартори и рибена чорба.
1: Аз мисля, че един джулан с едно телешко варено са най-хубави между 2 и 4.
3: Питаме ви, как се храните през горещите месеци? Стабилно, както и през студените, по-леко с много диня и таратор, или не ми върви храната, консумирам коктейли и си държа главата под чешмата?
1: За да ми улегне храната. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме по Витоша точно в 6.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане четвъртък, 2 юли и тази сутрин проверяваме как се справяте, имате ли апетит, имате ли симт, любими летни храни и държите ли да сте в синхрон с това, което природата предлага по това време на годината, а именно плодовете и зеленчуците към момента. Питаме ви така, как се храните през горещите месеци, стабилно, както и през студените, по-леко, с много диня и таратор, или не ми върви храната, консумирам коктейли и си държа главата под чешмата.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Сега, ако си говорим за мезето към летните питиета, може да е каквото и да е. Защото има хора, които гледат на храненето така.
4: Дали по някакъв начин разнообразявате седмичното пазаруване? Оглеждате се за неща, които може да едете постоянно, без да се съобразявате. Знаете, че след определена температура в един момент някак ви минава апетита, за разлика от на някои семейни... за някои членове от семейството, които като чили им се обостря. Като кажат, примерно, ами сега къде ще излизаме на плаж, дай тук да седиме, да си хапнем, да пуснем климатика, да изпържем една рибка, едни тиквички, едни картофи. В един момент се оказа, че литър и половина олио изчезнал.
0: А дали обаче като зарежем плажната среда, защото почти е невъзможно за мнозина от нас да са през всичките месеци, а в градска среда решавате, че покрай цялата жестока жега, независимо от това дали сте на климатик или не, през деня не ви върви. Консумирате по-леки неща, наблягате основно на водата и още

0: Те гледате да се хидратирате максимално, докато не настъпят вечерните часове, когато изведнъж една ламя се появява на прага и апетита ви заедно с нея.
1: Сега апетита се появява обикновено в по-хладните часове на деня. Когато е много горещо, всички сме забелязали, че някак нямаме апетит и пържалата не ни върви. Може би наистина трябва да сменим малко менюто, защото се оказва, че нямаме нужда от тежки храни през горещите дни.
0: Аз познавам хора,
1: причини,
0: които стават много рано сутринта и късно вечер и ез въпросната пържала и всичко, което трябва да се тъпчат, защото знаят, че после няма да им се яде в жегата. Обаче е така на сила в хладното, защото може да припадне. Иначе така си загинал този организъм.
2: Аз лятото обикновено припадъците са от топлинен удар, който става заради, нали, прегряване на организма и липса на течност. Не съм видял някой да е припаднал, защото не си изял кюфтето.
0: Как се храните през горещите месеци, питаме днес в Трайка на разсъмване.

0: без. Добро утро от трека на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес, 2 юлия. Проверяваме как сте с апетита през лятото. Притеснявате ли се, че ако се храните по-малко, ти въобще наистина по-скъдно, независимо от това каква точно е храната, то ще ви стане лошичко или основното е да се наливаме с количество вода. Днес питаме как се храните през горещите месеци. Пробвали ли сте да спрете с кюфтетата за известно време, поне в най-големите жеги, или сте сигурни, че ще припаднете?
1: Хората сме топлокръвни бозайници и това означава, че имаме нужда да поддържаме една постоянна температура на тялото, в случай от 36 градуса, което пък си го набавяме чрез храната.
2: Енергията, не температурата.
1: Също и температурата. Това се нарича термогенеза на тялото и съвсем нормално е през зимните месеци да консумираме такива храни, които произвеждат повече енергия, която пък се трансформира в топлина. Затова е разбираемо през лятото да консумираме храни, които не съдържат толкова много енергия, защото така или иначе тялото ни се нагрява от външната температура.
0: Аз това не го знаех. Тоест, че като ядеш, не само поемаш някакви калории, а това се трансформира в топлина.
1: Сериозно. Да, точно така. Това го твърдят нутриционистите.
2: Това казва, беше
1: известно значи, време да го смело, но това е.
2: Това казваме термогенезата и ти ядеш храна, която после организма преработва в енергия, за да можеш да се движиш, да мислиш, това са калории.
0: Да, не, че ти затопля
2: тялото. Ти затопля, затова

0: казах, че примерно сега, ако едеш нещо, за да тялото ти не поддържа 36, защото едеш примерно телешка пача на 37, ти едеш, за да може да има калории. А усещането за стопляне от храната, когато е вряла за зимата, нали си примерно?
1: Да, аз така си го представям, иначе другото не го
2: разбирам. Цитирам сега. Термогенезата е процесът, чрез който организмът произвежда топлина. В горещите летни дни тялото вече е подложено на висока температура отвън, затова се стреми да ограничи допълнителното производство на топлина отвътре. Ето откъде идват въглехидратите, които най-бързо се усвояват и създават тая енергия, която пък създава топлината.
1: Аз пък веднага се сетих за старото китайско правило. Това е с консумацията на топли напитки през летния период, за да можеш да доближиш температурата на тялото с тази навън. И това пък е другия вариант да оцелеш с такъв тип течности в жегите. Как го правите вие? Разкажете в Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, трайка на разсънване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане, ей, докато се радваме на топлото време, на разкошния и приятен полъх в ранната утрин и все пак очакването за наистина горещ ден, тази сутрин питаме как се храните през горещите месеци. Стабилно, както и през студените, по-леко, с много диня и таратор, или не ми върви храната, консумирам коктейли и си държа главата под чешмата.
1: На всяка манджа, тройка на разсънване.
2: Това с коктейлите е измамно, защото имаме нужда от повече вода. Повечето коктейли са сладки, а те не ни насищат жаждата, така че коктейлите мало да
3: пием,
2: не прекаляваме
3: коктейли
2: много с тях. Едно така за старт.
3: С повече лети преди това, при 1,5 литър, или както всички казват, че трябва да си измерим сами колко...
0: алкохолни коктейли.
3: Не, не, трябва да пием течности, като те трябва да бъдат 30 мл на килограм тегло. В смисъл постоянното пиене на вода, така че може да си сметнете колко литра вода на ден трябва да пиете, защото това е някакво като, как да кажа, като правило сега. Някои хора пият повече, други пък не могат да понасят. Някой казват, ами нали съм пил сутринта една чаша вода, какво толкова, или аз кафета пих 3, за какво да пия повече вода. Кафето също не е препоръчително, защото действа диуретично. Така че аз се замислям защо всички вредни неща са сложени като лятно меню. Оставаме салатите на страна.
0: Е вредно?
3: Еми, при едно пържени чушки с доматен сос, които обожавам, е пържено. Риба, при вино малка рибка, такава някаква пърженка.
0: Може да не ги направиш, дали знаеш, че един куп от тия неща си ги правим при на фраер, а може да ги изпечеш във фурна, т.е. може да не е с много мазнюч.
3: И няма друго си олиц.
0: А, така, да.
3: Олиц,
0: да.
3: Като го близо.
0: То всъщност е вредно за здравето, е за това, който ги пържи, ако наистина ги пържи на тига.
3: Да, получи удар на
2: къпинга. Ето и нещо полезно, например, любимото българско изобретение – таратор в чаша.
0: Не, таратор не е таратор в чаша.
3: Аз обичам да има и орехи.
0: Най-голямото извращение – таратор с настъргани краставици, с чаша и с сламка.
3: И без орехи.
0: Това е тройка на разсъмване.

0: новините.
1: Шофьорът обвинен за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която загинаха мъж и две деца, ще обжалва мярката си за неотклонение и задържане под стража. Катастрофата стана миналата сряда в района на пътния възел Зимница. По данни на разследването, шофьора на тежкотоварния автомобил е загубил контрол над превозното средство, преминал е през разделителната мантинела и навлязъл в насрещното платно, където ударил лек автомобил, движещ се в посока Бургас. На място загинаха шофьора на автомобила и две 9-годишни деца от футболната школа на Славия. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания. Днес съдът ще се произнесе дали съпругата на Красимир Алексиев, известен с прякора си Краси Принца от групата на калашниците, ще остане за постоянно в ареста. Тя беше задържана след като преди дни в квартал Бутонец заплашила една от свидетелките по делото срещу мъжи, за да оттегли показанията си. Камери за видеонаблюдение заснели случилото се, за това съобщиха от СДВР и от прокуратурата на брифинг в сряда. При среща с една от свидетелките по досъдебното производство, жената започнала да отправя закани за саморазправа и упражняване на физическа сила спрямо свидетелката. СДВР реагира незабавно, изпратени са полицейски служители, а пострадалата беше разпитана. Образуване досъдебно производство, заяви директорът на СДВР Николай Пелтеков. Летище и авиолинии призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол. Искането засяга пиковия летен период. В призива си те казват, че се образуват огромни опашки. Често самолетите излитат наполовина празни. Новата система за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза. А в писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен авиопревозвачите казват, че най-активните отпускарски месеци сега започват. Система, която се въвежда постепенно от октомври, изисква гражданите извън Евросъюза да регистрират пръстови отпечатъци и снимка на летището. На страните е позволена определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски пътници до септември. Съединените щати и Иран отбелязаха напредък в поредния кръг непреки преговори, проведени с посредничеството на Катар и Пакистан, съобщиха катарски представители. Двете страни са се договорили диалога да продължи, като нова среща ще бъде организирана в най-кратки срокове. Според говорителя на катарското външно министерство Маджед Аланасри, следващия етап от разговорите ще бъде насочен след церемониите по погребението на покойния върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей, които започват в събота в Техеран. В Доха пристигнаха специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, също така Джаред Кушнер, както и водещия ирански преговаряш Казем Гари Бабади. Основната цел на дипломатическите усилия е да се подготви почва за евентуална среща на най-високо политическо равнище и постигане на по-широко

0: споразумение за намаляване на напрежението в региона. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Белгия се класира за осми на финалите на Мондиала след много драматичен успех с 3 на 2 след продължение срещу Сенегал. Червените дяволи изоставаха с 0 на 2 в самия край на редовното време, но с 2 гола на Юри Тилеманс и 1 на Ромело Лукако достигнаха до запомнящия се обрат. Титуляр за африканците беше бившия вратар на Локомотив Пловдив Мори Диаф, който сега носи екипа на френски Люавър. Неговият съотборник и капитан на сенегалския отбор Калиду Колибали остана на резервната скамейка. 25-та минута Сенегал взе преднина в резултата. Хабиб Диара се разписа за 1 на 0. На почивката в игра за Белгия влезе звездата Ромело Лукако, но в 51-та минута Сенегал достигна до втория си гол в двубоя. Сар от движение направи резултата 2 на 0. Белгийците върнаха един гол чрез Лукако в 86-та минута. По-малко от 3 минути по-късно Леандро Тросар центрира в наказателното поле. Излезлият неразчетено напред вратар Диаф помогна на Юри Тилеманс да изравни за 2 на 2 с глава. В 117-та минута Лука Бебаки остреля от наказателното поле в напречната града на вратата на Сенегал, но секунди преди това Ламин Камара фаулира Юри Тилеманс. Главният съдия прегледа ситуацията, след което отсъди ДУСПА за Белгия. Тилеманс беше точен. На осми на финалите Белгия ще се справи срещу САЩ.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес атмосферата над страната е неустойчива. Ще се увеличи купестата и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 26-27 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала. Временно се променя организацията на движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на автомагистрала Хемус за аварийни ремонти на настилката. Необходимите дейности се изпълняват до 20 часа, като поетапно се затварят активната изпреварващата лента, а трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 12 minut и след 7 сутринта. Добро утро, трака на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Здравейте, аз съм Тодор, заедно с Милена и с Кирил. Тази сутрин решихме да си поговорим за храната още от сутринта, разбира се.
1: Любима тема.
0: Еми да, защото тя е много важна, Кире. Затова ви питаме как се храните през горещите месеци. Стабилно, както и през студените, по-леко, с много диня и таратор, или не ми върви храната, консумирам коктейли и си държа главата под чешмата. За високите температури и начина на хранене след малко, преди това обаче нека да видим звездите. За овните те казват така: днес насочете вниманието си към важните задачи в работата и финансите, създайте си ясен план и разпределете добре ангажиментите си, за да се справите с всичко на време. Не пренебрегвайте почивката, тя ще ви помогне да поддържате концентрация и продуктивност.
2: Телци, бъдете щедри днес към партньора си във всяко едно отношение. Докажете на половинката си, че заслужава сърцето ви.

0: Вие сте готови на жертви, за да съхраните любовта възможно най-дълго. Изпържете му кюфтета.
1: А, така. Близнаци, подходящ момент да се захваните с дълго отлагани задачи. Обърнете внимание на предложенията, които идват от хора, на които имате доверие. Ако действате решително и с ясна посока, ще постигнете напредък в личен и професионален план.
0: Раци, вие пък днес може да се чувствате неудобно да говорите за някои по-лични неща с партньора, но само така пък ще си гарантирате комфорт и спокойствие относно това, което ви харесва и което ви дразни. Сега е момента да потърсите съдействие от всички, на които сте помагали в работата, те ще откликнат.
1: За лъвове днес имате възможност да започнете ново начинание, което ще подобри финансовото ви състояние. Избягвайте импулсивни действия и прибързани инвестиции. Обмислите внимателно решенията си, особено онези свързани с личностно и професионално израстване.
0: Деви, днес може да имате известни проблеми с техниката, с която работите, особено след вчерашната буря и още по-особено, ако ви е спирал тока. Не разчитайте само на онлайн ресурсите. Ви съветват звездите, пригответе се да работите на хартия по стария начин.
1: Еми да, затова направете си кафе и отново тръгнете по всички електроуреди да ги свирите, защото след прекъсванията всичките часовничета по печките и всякакви други уреди мигат, а ние ще си направим едно кафе и след малко се връщаме с останалите.

Мистер Пропс и неговото Waves от 2013, 18 минути след 7 сутринта. Ние продължаваме с хороскопа Везни. Днес избягвайте прибързани и рисковани действия, особено в професионален и материален контекст. Подбирайте думите внимателно и не позволявайте емоциите да диктуват поведението.

0: Опитайте нещо ново, което да внесе една свежест в ежедневието ви.
1: Скорпиони и звездите днес са категорични. Ако влезете в спор с колеги, най-вероятно ще сте губещият и ще се наложи да отстъпите. Макар и да не ви се иска, ще трябва да запазите работното си място и да се абстрахирате от междуличностни конфликти, така че чукайте и си трайте.
0: Стрелци, днес не се нагървайте с излишни тревоги, фокусирайте се върху действия, които водят до стабилност и напредък. Подхождайте с повишено внимание към непознати хора в професионалната сфера. Анализът на минали грешки ще ви помогне да направите по-добри избори.
1: Козирози, вероятно в началото на днешния ден ще изпитате лека меланхолия в личните отношения. Спомнете си за романтичните моменти в началото на връзката ви обаче и ще избегнете мрачните мисли. А ако си представите работното място като шахматна дъска, много скоро ще дойде вашия ред да направите ход.
0: Дай да чакате царицата да влезе през вратата. Водолей, днес работата ви изисква допълнителна концентрация и много енергия. Възползвайте се от възможности за растеж, както в професионален, така и финансов план. Не пренебрегвайте партньорството, добрите отношения с колега ще ви улеснят. Разгледайте и вариантите за подобрение в домашна среда.
1: Риби, днешния ден ви носи много слънчево настроение, дано и синоптиците да са на това мнение. С неповторимия си чар Риби обаче ще се почувствате непобедими в романтично отношение. Всичките ви желания днес могат да се реализират, така че ставайте и действайте.
0: А ние ви питаме как се храните през горещите месеци. Стабилно, както и през студените, по-леко, с много диня и таратор, или не ми върви храната, консумирам коктейли и си държа главата под чешмата.
1: Ех, ние започнахме с кафе, сега обаче Ками Димо, не знам дали Ками или Димо ни пише, но вода с лимон сутрин на гладно е нещо, което хидратира организма и го охлажда. Варени картофи, непържени и неготвени, също свалят температурата. Какво значи лека храна? Месата в никакъв случай не са лека храна, казват Ками Димо, млечените също, алкохол, кафе, газирани напитки за захар товарят организма. Единствената полезна храна в случая е растителната.
0: Аз не дам това водата с лимона някакви убедителни научни доказателства, има ли? Защото все пак стомаха ми не е салата, за да го подкиселявам. Нали? Може би чаша вода е супер, защото аз много обичам сутрин на гладно да пия вода. Нищо, че едно време казаха, сега първо закуси, после се налива из вода, защото нали, ще изчезне апетита.
1: Еми лимона е, за да не е птем гола вода. Нали?
0: А, ясно, да, защото съм виждал лимон да слагат, сол да слагат, всякакви такива работи. Смисъл хималайска, не знам каква друга, защото било там електролити, не знам си глупости. Ма си викам, то нали не си ги осигуряваме от храната всички тези работи.
1: Да, освен това, ако ще да е марсианска, солта си е натриев хлорид, не виждам друго какво може да бъде.
0: Едната е 200 милиона години в пещерата, другата е на солниците.
1: Ими, така.
0: Така си е. След малко още подробности и данни за храната.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Filip. Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката.

0: от Дансон.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: София в този час е натоварено по околовръстното между Суходол и Цар Борис III, Царица Йоана, Вардар, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено околовръстното и булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и Никола Вапцаров. Във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски, Република.
5: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
6: И най-излучваните хитове.
7: Витуша, топ 20.
5: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
6: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
5: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
7: Витуша, топ 20.

0: Хари Стайлс и неговото Ази Туос. Дали Хари се храни по специална рецепта при топлите месеци, защото той винаги е такъв един слабичък. Не знаем, но пък за това ви питаме как се храните вие през горещите месеци, стабилно, както и при студените, по-леко, с много дини и таратори, или ми върви храната, консумирам коктейли и си държа главата под чешмата.
1: Дали пък не си спазваме просто хранителния режим целогодишно и...

0: Излизаме от навиците си, което според множество диетолози, нутриционисти и какво ли не още е грешно. Евгения Ангелова обаче ни е написала: сутрин някакъв плод, черешите са ми любими, след 14 часа голяма салата, спагети или пица, домашно приготвяне, вечер нещо леко. Това са моите предпочитания.
1: Как 14 часа спити, пици... Пагети.
0: И салата.
1: Да, но виждам се някакси много и после за вечеря пак нещо тежко.
0: Е, да, ама пък другия вариант е цял ден, нали, да спазваш така здравословното хранене и вечерта да го забравиш.
1: Е, да, така си е. То въпрос е до, защото всички казваме италианците, що не са дебели, ми то важно е количеството си. Ако приедно сготвиш един пакет спагети и го издеш сам, който е за 4 човека, нали, може би не е най-правилното. Иван Владов ни е написал: боровинки, ягоди, ябълки, диня, пъпеш, скир, котич, извара, млекца, салати, пилешки, бучета, риба, лека храна.
0: Виж какво ни е написал Явор Дечев, дал ни и снимка. Задължително, пише той, август месец сварявам няколко свински уши и крачета, за да дразне любителите на безглутенови глухарчета.
1: Ама няма, тя пачата, мисля, че може и студена да едеш, нали?
0: Ама разбира се, да.
1: Да, за да не... Смисля, защото това е проблема в топлинната обработка, че стане топло навън, топло, ти едеш нещо топло, особено е такъв тип храни с много люто.
0: Ей, сега, между ушите и крачетата, може да боднеш едно глухарче, така за натюрморт.
1: Е, може или да го украсиш с малко такива микрорастения отгоре, както е модерно да се слагат. Това е тройка на разсъмване след малко 2500 евро.

0: Започва играта Роден и късмет. Знаете, може да спечелите пари. Парите са 2500 евро. Може да ги спечелите последния начин, ако успеете да свържете с нас. След като чуете месеца, телефона е 0878 50 000, а месецът, който изтеглихме, е месец декември.
1: Заповядайте сега, ако сте родени през декември. 0878 50 000 ви очаква. Ще вдигнем само на един. След доброто утро теглим една година. Ако е годината на вашето раждане, имате 50 евро. А ако съвпадне и датата, която теглим отделно, то тогава вече печелите всичките 2500.
0: Добро утро!
2: Здравейте!
0: Кой се обажда?
2: Борис, от името на баща ми, защото той кара.
0: И викаш, трябва някой да го замести. Ама после, нали знаеш, че трябва да потвърди, че той като си тръгне тоновете пари. Добре, Борис, само да кажеш и фамилия на баща ти.
2: Сребрев. Той е Сребрин.
1: Сребрин Сребрев.
0: Да. Добре, хубаво. Приемаме го по този начин. Теглим му годината. И за баща ти се падна...
1: 1982.
2: Не.
0: Добре. Да е роден случайно на 7?
2: Не.
0: И тук не. Кажи му да кара спокойно. Явно друг ден ще е късметът му.
1: Лориса, защо баща ти кара, а не ти, например?
2: Защото още нямам годините.
1: Ясно. Добре, хубаво.
0: Добре. Слагай колани внимателно. Чао от нас.
2: Добре.
1: Всичко добре.
3: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуш. 19 минути остават до 8. Събуждане в четвъртък. И в София температурата сега е 18 градуса. В Пловдив 21. Във Варна 24. В Бургас 23. В Сандански 20 градуса сега. В Благоевград само 16. Ново утро с дата 2 юли. Питаме как се храните през горещите месеци. Стабилно, както и през студените, по-леко с много диня и таратор или не ми върви храната, консумирам коктейли и си държа главата под чешмата.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Дипан е написал така, ама със сигурност ям повече салати. Даже основно залагам на салати. Но има 2-3 дни, в които приемам месо. Но основно залагам на риба и морски дарове.
0: Добре, Иличук.
2: Еми, хубаво, сега без месо, то е безумно. Само на салати, то не те наяжда някак. Такова
3: хубаво,
2: си дичи на
3: главно. Хубаво, че морето да ни дарява.
0: Хубаво, че ни дарява, да. Иначе да, и деликатеси става.
2: Излиза вечерта Нептун с една кошница и почва нави дарове.
0: Да ги даде точно така. Майчице...
2: Какво майчице?
0: А видяхме ли му на Явор Дечев снимката?
3: Да,
2: с печата.
0: Свински уши и крачета през август.
2: Бе, не беше
3: да,
2: някакво
3: за закуска. Надълго и на широко.
0: Ясно. Но...
2: Макар, че има, прино имаме колеги, които много обичат сутрин да закусват супатопчета.
0: Ага, нали, ама те закуска. Имат сигурно причини от снощи.
2: Ама аз не знам това откъде излезе, че закуската трябва да е нещо от типа на винаги да е сладко и да е пържено или да е някакво такова. В смисъл му и може да е наистина пък супа. Що да не?
0: Може, аз имам приятелка, която се храни по този начин и твърди, че е много по-здравословно да започнеш с нещо топло, изготвено деня. Не знам
2: да,
0: как го постига.
2: Да изпържиш на кило.
0: Точно така, но ти идва малко тежичко. Ние пък така знаехме, че предстоят пора и дъждове, то пак ще дойдат джегите, така че може и да не пасва много точно с температурите в момента, но горе-долу идеята е да разберем дали им да сме

0: способни да влезем в някакъв малко по-различен режим, който, разбира се, е и по-здравословен, защото има някаква част от годината, която е хубаво да разтоварим този стомах и да се почувстваме наистина по-добре, вместо да се тъпчем нарочно, както обичайно, защото, разбираш ли, може нещо да стане и да умрем от глад. Добро утро!
1: Добро утро! Обажа се, Румен от Сливен.
2: Кажи, Румен е от Сливен.
0: Тук нещо...
1: Значи, подкрепям това с закуска с супа.
0: Само секунда, какво каза?
1: Подкрепям това с закуска с супа.
0: А свинските крачета и ушите къде останах?
2: Те за обяд.
1: Те са хубави, но са хубави зимата да седат.
0: Обясни сега защо подкрепиш супата и въобще идеята за нещо топло изготвено сутрин.
1: В момента е 22 градуса, Сливен, тръгвам към вашия прекрасен град, да се стопля една звездка по тя с чесън и люто и да се изпота още повече.
2: Да, не така се.
1: Не мога ли да ядеш на пача? Така се мисля.
2: А каква може супа е...
1: Под... които да едат,
2: да, а каква супа е подходяща за закуска?
1: Най-хубавата супа е пилешка, гъбена, зеленчукова, топчета, валчета, всички различно и казва. Да. Но и ни хубави бухти или мазни микичета с сирене и сладко. Също не са...
2: За изхвърляне, да.
3: Румен, аз като хапна, така и ми се доспива. Преди дълъг път в никакъв случай не би хапнал толкова обилно.
1: Знаеш ли защо се преспива?
3: Що?
1: То е доказано, кръста слиза в стомаха и не можеш да мислиш и нямаш оросяване. И затова се преспива.
0: Да, да така... ти се обади човека, ти го обясни научно.
2: Аз съм така 90% от времето, не от храната.
1: Да. Иначе, принципно, аз, както всеки един уважаващ селски човек, живееш в града, харесвам сезонната храна. Сега е пълно с краставици, жълт боб, пресни картофи, тиквички, домати, всякакви такива. Аз, по принцип, вечерям само салати. Много салати ям. Цял на вечеря. Обяда ми е най-силен, готвено. Не обичам такива гурмета да си кусам на обедно меню, да ме удерят кожата и да ми соят една... пържола като за новородено дете петата.
0: Я кажи, колко ти е голяма салатата вечер? Като купа за 4 човека или?
1: Ходява ли си на времето по селските зборови, да знаеш чиниите колко изглежда една селска чиния за курбан? Точно толкова.
2: Не съм ме забелязал.
1: Малко по-голямо от това, което се сервира по вашето заведение, салата 330 грама. Някъде около 450.
3: Това е добре, Румене, обаче ти тая салата така на сухо ли я преглъщаш?
0: Едва издържа. Добре, да не ти ли се разширя стомахчето с тези количества, кажи?
1: Какво?
0: Не ти ли се разширя стомахчето с по-големи количества или това...
1: Не, не. Сутрин всеки ден се гледам, не си разширен.
0: И си се харесвам. Всеки ден се гледам и си се харесвам.
1: Аз правя между 9 и 18 хиляди крачки на ден.
0: Ама това ти е чисто в работен план се налага.
1: Не, не. 4000 с кучката, сутрин и вечер и отделно после в работен план и всякакви други. Аз карам велосипед и над човек съм.
3: Ага, ясно.
0: Това с кучето, да разбирам, при наличие на 3 деца, закона в семейството е, че никой от децата не извежда кучето. Това си го знаеше преди да го вземете,
1: да,
0: нали?
1: Да, всички искат да имат кучи, но никой не иска да му...
0: Еми, те ще го правят като пораснат. Пък същата история, като теб, нали знаеш?
2: Да,
1: аз пледнувам тези дни.
0: Имам предвид не с това, не знам дали ще е точно с това куче, но да, родителите знаят, че когато децата искат куче. Но все пак това пък ви е споделена емоция, знаете си кое ви е първото.
1: Да, ние като цяло моите деца са възпитани в голяма почет към животните. Ние сме изпратили няколко птички към зелени балкани, лястовички. Отглеждахме един Веселин Маринов. Пейше ма, аз си пейше тази лястовичка. Врабчета наскоро пратях.
0: Лястовичката, която сте отглеждали, се казвала Веселин Маринов.
1: Точно така.
2: Ами да, що те пеела.
0: А колко време живя при вас?
1: Еми, точно когато намерихме кучето, 2-3 седмици.
0: А Веско кога отлетя?
1: Еми, когато му отворихме клетката и беше достатъчно голям, мисчитаме, че така трябва да стане.
2: Супер, браво.
3: Румен, е хубаво, че не сте гледали Гарван. Кой знае как щехте да го кръстите?
0: Мисля, че е заякнал и е могъл да разпери крилца.
1: Да, разбира се. Да.
2: Браво.
0: А откъде знаехте, че е момченце?
1: Е, предположих ми, къде да знам. Може и без къде е бил. Нямам представ. Нали знаеш, онзи лав мъжа, аз искам момче, ми момиче. Ами аз пак се укръста момче. Нека да си момиче.
0: Ай, не знам. Добре, а какво ще правиш, София?

0: последно?
1: Служебно.
2: Браво.
3: Еми,
2: так, да пожелаваме ти успех, да, и тук с бизнес начинание.
0: Да, кратичко по магистралата. Чао, всичко
1: чао.
0: Добро.
1: Чао, чао.
0: Ако искате и вие може да звъннете сега, чакаме ви в тройка на разсъмване.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter. 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
7: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
8: Kia. Movement that inspires.
9: On Clinic. За лято без хемороиди.
10: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
9: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
11: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
12: Алекса, прибирам се.
13: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
12: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
14: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
15: Къде?
14: Е как къде? В StoreBG.
16: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
17: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
16: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
17: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
16: Доверието е от вас.
17: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
16: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици Гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.

0: Добро утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветоша. Аз съм без пета ново утро, четвъртия работен ден от седмицата, 2 юли. Посрещаме. Аз съм Илена, с Кирил и Тодор ви очакваме и питаме.
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: Как се храните през горещите месеци? Стабилно, както и през студените, по-леко с много диня и таратор, или не ми върви храната, консумирам коктейли и си държа главата под чешмата. Добро утро!
2: Добро утро! Загусихте ли на въпроса?
0: Ние не, а ти?
2: Аз също, а много исках, а много бих искал.
3: А какво те спира? Айде, ние сме на работа, а ти какво те спира да спреш някъде и да си вземеш нещо?
2: Детската градина и отиването към работа. Аз също съм на работа вече.
0: А когато закусваш, какво предпочиташ сутрин? В смисъл, през лятото.
2: През лятото, през зимата, през есента и пролета предпочитам манджа. Отядам и знам, че манджата засища и се чувстваш много по-енергичен.
4: Това има смисъл, ако вършиш тежка физическа работа, нали? Отиваш на полето да копаеш. Обаче, ако отиваш в офиса и сядаш зад компютъра, такава тежка закуска най-много препоръчителна. Две праскови и две череши, както се пееше в песента, вършат по-добра работа.
2: За десерт.
4: Не,
2: ако питаш, може би.
0: Ти наистина ли, спазваш ли съвета на дядо ти?
2: Да, опитвам се.
3: А добре, децата може ли да ги научиш и те да... Децата може ли те манджа да ядат или за тях има сладко, филийки и се разни такива неща?
2: Не ядат каквото ядем и ние.
3: Да.
0: Добре.
2: Не е... Обичат да закусват стабилно.
0: А какво имаш предвид под манджа? Какво обичайно сутрин се яде при вас?
2: При нас сутрин се яде каквото е останало от вечерта. Основно аз го изяждам сутрин, когато ми остане време и така гледам да набързичко нещо да хапна. Сега исках да кажа, че закуската е най-важното хранене за деня.
3: Така,
2: нека
3: да.
2: Това да научат и децата и да успяват да поддържат този режим, а не като нас с вас, нали, да не можем да намерим време за нещо важно. Наистина важно за тялото ни, за здравето.
3: Аз още се мъча да осмисля, ако за вечери, ако е предишния ден имало боб с наденица, сутринта дали бих ял боб с наденица в 6 сутринта?
0: Какво му е?
4: Това се нарича английска закуска, ако не знаеш.
2: Опитай, страхотно е.
0: Почти ирландска.
2: Чао от мен!
3: Чао!
0: Чао ти, хубав ден!

0: Слуша кадри от пороите с нощи и нов ден четвъртък е.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Шофьор обвинен за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която загинаха мъж и две деца, ще обжалва мярката си за неотклонение и задържане под стража. Катастрофата стана миналата сряда в района на пътния възел Зимница. По данни на разследването, шофьора на тежкотоварния автомобил е загубил контрол над превозното средство, преминал е през разделителната мантинела и навлязъл в насрещното платно, където ударил лек автомобил, движещ се в посока Бургас. На място загинаха шофьора на автомобила и две 9-годишни деца от футболната школа на Славия. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания. Днес съдът ще се произнесе дали съпругата на Красимир Алексиев, известен с прякора си Краси Принца от групата на калашниците, ще остане за постоянно в ареста. Тя беше задържана след като преди дни в квартал Бутонец заплашила една от свидетелките по делото срещу мъжи, за да оттегли показанията си. Камери за видеонаблюдение заснели случилото се, за това съобщиха от СДВР и от прокуратурата на брифинг в сряда. При среща с една от свидетелките по досъдебното производство, жената започнала да отправя закани за саморазправа и упражняване на физическа сила спрямо свидетелката. СДВР реагира незабавно, изпратени са полицейски служители, а пострадалата беше разпитана. Образуване досъдебно производство, заяви директорът на СДВР Николай Пелтеков. Летище и авиолинии призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол. Искането засяга пиковия летен период. В призива си те казват, че се образуват огромни опашки. Често самолетите излитат наполовина празни. Новата система за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза. А в писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен авиопревозвачите казват, че най-активните отпускарски месеци сега започват. Система, която се въвежда постепенно от октомври, изисква гражданите извън Евросъюза да регистрират пръстови отпечатъци и снимка на летището. На страните е позволена определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски пътници до септември. Съединените щати и Иран отбелязаха напредък в поредния кръг непреки преговори, проведени с посредничеството на Катар и Пакистан, съобщиха катарски представители. Двете страни са се договорили диалога да продължи, като нова среща ще бъде организирана в най-кратки срокове. Според говорителя на катарското външно министерство Маджед Аланасри, следващият етап от разговорите ще бъде насочен след церемониите по погребението на покойния върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей, които започват в събота в Техеран. В Доха пристигнаха специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, също така Джаред Кушнер, както и водещия ирански преговаряш Казем Гарибабади. Основната цел на дипломатическите

0: усилие да се подготви почва за евентуална среща на най-високо политическо равнище и постигане на по-широко споразумение за намаляване на напрежението в региона. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Белгия се класира за осми на финалите на Мондиала след много драматичен успех с 3 на 2 след продължение срещу Сенегал. Червените дяволи изоставаха с 0 на 2 в самия край на редовното време, но с 2 гола на Юри Тилеманс и 1 на Ромело Лукако достигнаха до запомнящия се обрат. Титуляр за африканците беше бившия вратар на Локомотив Пловдив Мори Диаф, който сега носи екипа на френски Люавър. Неговият съотборник и капитан на сенегалски отбор Калиду Колибали остана на резервната скамейка. 25-та минута Сенегал взе преднина в резултата. Хабиб Диара се разписа за 1 на 0. На почивката в игра за Белгия влезе звездата Ромело Лукако, но в 51-та минута Сенегал достигна до втория си гол в двубоя. Сар от движение направи резултата 2 на 0. Белгийците върнаха един гол чрез Лукако в 86-та минута. По-малко от 3 минути по-късно Леандро Тросар центрира в наказателното поле. Излезлият неразчетено напред вратар Диаф помогна на Юри Тилеманс да изравни за 2 на 2 с глава. В 117-та минута Лука Бебаки остреля от наказателното поле в напречната града на вратата на Сенегал, но секунди преди това Ламин Камара фаулира Юри Тилеманс. Главният съдия прегледа ситуацията, след което отсъди доспа за Белгия. Тилеманс беше точен. На осми на финалите Белгия ще се справи срещу САЩ.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес атмосферата над страната е неустойчива. Ще се увеличи купестата и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 26-27 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала. Временно се променя организацията на движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на автомагистрала Хемус за аварийни ремонти на настилката. Необходимите дейности се изпълняват до 20 часа, като поетапно се затварят активната изпреварващата лента, а трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
2: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 8:16. Аз съм Милена с Кирил и Тодор. Тази сутрин ви очакваме, както обичайно, може да ни звъннете сега на 087-850-1000, да пишете на страницата ни във Фейсбук и във Вайбър канала ни тройка на разсъмване. Тази сутрин в разгара на лятото, малко дъждове на места, не малко всъщност, но все пак те първа предстоят още горещи дни. Питаме, как се храните през горещите месеци? Стабилно, както и през студените, по-леко с много диня и таратор, или не ми върви храната, консумирам коктейли и си държа главата под чешмата. Възползвате ли се от сезонната ситуация, така че да ви е по-леко? И всъщност какво предпочитате? Евгения Ангелова ни е писала: сутринта някакъв плод, черешите са ми любими. След 14 часа голяма салата, спагети или пица, домашно приготвени, а вечер нещо леко, това са моите предпочитания. Дипа, със сигурност ям повече салати, даже основно залагам на салати. Има 2-3 дни, в които приемам месо, но основно, както разбрахме, залага на риба и на морски деликатеси. Така че, хубаво, добре, варианти. А между другото, с чушките много яки неща. Вчера си правих чушки с яйца.
1: Много хубаво.
0: И малко такива пикантни сложих. Добро утро!
2: Добро утро, Радио Витоша.
0: Да. Ние сме.
2: Здравейте, обаждам се относно въпроса, който зададахте, нали, какво ядем през летните дни.
0: Да.
2: Да. Да, да, аз съм човек, който лято яде всичко. Дори за закуска хапвам, да кажем, баничка мазна, на обяд пак нещо досищащо и мазно. И лятото общо взето не ям нищо по-различно. Не знам хората защо и как лято ядат нещо.
0: А това го правиш, защото се притесняваш да не ти се изтощи организма, ако случайно го вкараш по-лек режим?
2: Ами просто такава нужда има организма. Ако ям по-малко, не се чувствам добре, постоянно изпитвам глад. И глада при мен няма значение от сезона.
0: И не ти става тежко с този тип храна
2: не,
0: в жегата?
2: Не.
3: А какво работиш?
2: Ами, счетоводител съм. Цял ден съм седнала.
1: Еми, точно защото си седнала, не би ли могла прино да направиш леко, леко по-разтоварващо прино сутрин да едеш диня?
0: Да, но той умственият труд изтощава.
1: Е, изтощава,
0: че...
1: естествено.
0: Ясно.
1: Да.
2: Ако ям диня сутринта, ще съм цял ден гладна. И от 8 до 10 ще мисля само за ядене.
0: т.е. идеята е да човек да се фокусира на работа.
1: Върху цифрите.
0: Ясно.
2: Да, да.
0: Добре, а след това, след работа, някакво движение, защото все пак и това е важно.
2: Да, да, ходя на йога или на пилатес, винаги ходя, понеже нали работа.

0: и целия съм седнала и компенсирам.
1: Много добре.
2: А винаги ли с други хора в група или пък можеш вкъщи си запомнила някакви...
0: Ами в група винаги, понеже вкъщи човек се не намира време и затова ходя в група.
2: Колко да не намериш време, турлото с постелката ми е зад гардероба.
3: Там си седи.
1: Там седи най-бродно, да.
2: Да, да.
0: А интересно ми е, вие как се храните лятото? Дали има нещо по-различно като хората, които хапат нещо по-леко или сте като мен от хората, които няма значение от сезона?
3: А не, избягваме баници. При нас вчера ядах, аз закусих кисело мляко с някакви овесни ядки.
2: Аз забелязвам, че и с закуските вече не ми е толкова... Лесно, ние като сме на ефир тук, да, си носим кисело мляко, плодове, някакви неща, и дори това вече ми е по-тежко и по-малки количества, и да, и на по-големи интервали през зимата, прием като съм уморена, съм по-склонна да се тъпча по-често и да ям повече тестени неща, сега не.
4: Лятото наблягам повече на салатките.
1: Да, или пък избягваме въобще закуската, да, директно отиваме към обяда.
0: Е, не изпитвате ли глад през този период, който дете салатка, да кажем на обяд и до вечерта, докато вечерята?
3: Няма ли глад? Салатата, примерно, аз обичам така салата, в която има пиле, примерно. Не е само две листа марула.
2: Да, може да сложиш много неща.
3: Много неща може да сложиш и няма проблем. В смисъл, ние сме пред микрофон, седим, не съм на полето да блъскам щук. Така че...
0: Ами някой път толкова гладнете, може да спрете микрофона по време на работа и пак да хапнете нещо.
2: Нали? Да. А, да, правим го.
3: Дъвчил съм.
2: Иначе няма проблем да дъвчим и в ефир или поне някой. Така че нищо не казваме.
3: Никакъв проблем.
2: Да. Което не е много гъд. Но да, на по-големи интервали от време в по-малки количества е храната и общо взето всичко е в някакъв по-лек режим, така че човек ако може да се възползва поне от тая идея.
3: Да,
2: е добре, че през зимата не знам защо, обаче усещането за умора много по-лесно ми се вие свят, но е такива разни неща, които си имам и затова.
4: А поемаш ли повече течности през лятото?
0: По принцип да, аз винаги пия много вода, минимум 2 литра, имам шише на работа, което гледам да го изпивам цялото. И да, пия повече вода, нали, ям повече салата, но винаги трябва да има нещо засищащо, иначе гладът просто е много силен.
2: А относно засищащото, комбинация от някакво коктейлче вечер и една купичка със сладолед.
0: Да, винаги лято джин и тоник, пък зимата една чашка виница.
4: Да, много е здравословно, точно така трябва да е.
0: Ами не, просто човек, как да кажа, нали, има нужда от пак малко удоволствие да разпусне тялото преди лягане.
4: Да, и психиката също, така че...
2: Не знам, особено пък, когато е горещото време и това, ако всеки ден пиеш по нещо, не ти ли гръмва главата, защото трябва да спиш с замаяна глава да заспиваш?
0: Не. Аз пия не повече от една чаша бира или един малък джин, най-много.
4: Добре. Е, да, от това няма как да ти гръмна главата.
0: Да. Не обичам да прекалявам. Просто наистина вече по втората чаша бира усещам, че наистина ме хваща, така да кажа и не.
4: А, извинявай малко.
2: Да, казваш, слагаш настрани и казваш, аз не съм такава.
4: Извинявай малко за неделикатния въпрос, но при това твое хранене имаш ли проблеми с теглото или не?
0: Не, 49 кг съм била винаги.
4: Не, те е срам.
2: Затваряме ти.
3: Как ти може, бе?
2: Желаем ти приятен ден.
3: Развали ни всичко сега.
2: Чао.
3: Чао.
2: Мерси, хубав ден и всичко добро. Благодарим.
3: Да не сме те чули повече по тема за храна.
2: Как се казваш?
0: Бистър се казвам.
2: Мерси, че звън на Бистър. Хубав ден.
3: Хубав ден от нас.
0: Ден
2: всичко
0: на
2: добро. Чао, това чао. Е тройка на разсъмване.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
2: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
4: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
6: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.

София силно натоварено движение в цялата южна половина на града, както и булевардите Данаил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, България, Бъкстон, Никола Мошанов, Вардър, Константин Величков. Във Варна е натоварено по Цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница. А в Пловдив около връзното Цар Борис III, Марица, Христо Ботев, Найчо Цанов. Слушай радио Витоша онлайн на

0: Добре утро, трайка ме разсъбане с утрешното шоу на Радио Витоша. Утро за уикенд, нов ден, четвъртък е и питаме как се храните през горещите месеци, стабилно както и през студените, по-леко, с много диня и таратор, или не ми върви храната, консумирам коктейли и си държа главата под чешмата. А за да ни звъннете, да пишете страницата във Фейсбук, Ваня пише така: не следвам съвети, следвам сигналите на тялото, ям каквото то поиска. Ако поиска два сладоледа, огажда му.
1: Ян, каквото зърна, нали? Това е зърнената диета общо взето, която се спазва често. Но виждам,
2: зърнената диета.
1: Да. Виждам обаче едни поколенчески разлики.
0: О, да.
1: Има нещо такова. Младите хора много по-стриктно спазват някакъв тип здравословно хранене от нас.
0: Да, по-интересно да. Има като тема.
2: Полекс в Твитър ли е написал: стабилно. Обилно полято с бяло вино, лед и сода. И така до кръстов ден. Тогава спирам леда и минавам на червено. С него изкарвам до Гергьовден, когато влизам в летен режим с бяло. Всевишния така остро света да има цикличност.
1: Така е, според него.
0: И цикличността при
2: Поликс.
0: Чуваме Колио и след това играта по Витоша.

0: утро от Трайкамера съм Ванес, сутрешното шоу на Радио Витоша. Минава 8:30, време за играта. Отново ви очакват пари. 2500 евро. Обадете се 087850000. Очакваме ви, ако сте родени през февруари.
1: И не забравяйте, че участника е само един, така че когато чуете глас в ефира и това не е вашият, значи чакате следващото тегляне.
2: Парите, които сме приготвили при познаване на едно от двете неща, които ще спомена сега, са 50 евро, ако ви познаем или годината на раждане, или датата. Познаем ли ги двете, обаче получавате 2500.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Дейвид Димитров от София.
0: А Дейвид, през февруари ли си роден?
3: Да.
0: Добре, теглим годината. Да. Падна ти се?
1: 1990.
3: А, не, пак 90-ма и някоя.
2: Добре, Дейвид, да си роден на 17-ти.
3: И там за малко. Няма къснат днес.
0: На коя дата ти е рождения ден?
3: На 14-ти.
2: Много верно, хубаво звучи, малко, да. Да.
0: Хубав ден и да ни звънеш пак. Всичко добро.
3: Лек ден и на вас.
0: Чао, чао.
4: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване. По Радио Витоша.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша 9 без 15 е четвъртък, нов ден, а от снощи на места бури и дъждове. А посрещаме отново утрото заедно. Температурата в София сега е 19 градуса, в Пловдив 22, във Варна 24, в Бургас 25 градуса, в Смолян 19, във Видин и Козлодой 22 градуса сега. Подсещаме, че играта приключи. Ако искате да се пробвате за парите, следващия час в 9:30. А сега по темата днес, как се храните през горещите месеци? Стабилно, както и през студените, по-леко с много диня и таратор, или не ми върви храната, консумирам коктейли и си държа главата под чешмата.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Не.
2: Ами да, играта свърши, ама все пак ще има и следващо тегляне в 9:30. До тогава, ако все още сте в двора на градината си и сте посадили домати, много е хубаво да отидете да видите какво им се е случило след вчерашния дъжд.
0: Какво може да им се е случило? Ако си ги вързал, за да не паднат там за някакви пречки.
2: Чат пат имаш и градушка на места. Хубаво е да се покрият.
0: Да, виж, за градушката не го проследих.
2: Другия проблем е, че за съжаление, ако нямаме собствена градина, трябва да отидем до пазара. Там нещата стоят не чак толкова добре все още, но салатите са нещо неотменимо. Въобще употребата на зеленчуци по всякакъв начин, ако се ядат сурови, най-добре. Всъщност това казват абсолютно всички диетолози.
0: А това, което много обичам сега, нали, то му си го правиш по всяко време, но ако не е от парника, от сега е супер, такава да пълна на чушка с нещо. Ама не е само с сирене, аз славам каквото се сети. Супер.
3: Ами да, то можеш.
0: Кажа, сурова. Да, ми мога да сложа сирене, сушени доматчета, маслини, малко маслинки. Мога, ако искам, си сложа някои зранца на хут или пък каквото и да е нещо от този сорт. Супер хубаво.
3: Да, това е дюнер за бедни.
0: Какво е?
3: Дюнер за бедни.
0: Е, не, просто без месо.
3: Ми, щото е хубав, дюнер е 8 евро. Смисълът ти е една чушка пълна с сирене. Това е за бедни.
2: Добре, не може ли си сложиш един кремвир с чушката? То,
0: пак... Не искам кирч.
3: Не е нужно да умираш. Ние говорим за някакъв тип
0: това хранене. Това кирч само добре звучи, миличък. Не е толкова вкусно кремвир.
3: Смисъл, не е нужно
0: това,
3: да
0: ядеш. Ама това, защото четохме извън ефир за мръсната херцогиня.
3: Да, точно.
0: Супер яко. Много интересно.
3: Ми, ко да прави жената?
0: Да.
2: Едва ли се сещава за това?
0: Мръсната херцогиня ли?
2: Щото не е можела да си направи чай, както разбрахме.
3: И да си оправи леглото. Тя да си
0: освен това на кадрите, която е била само по 3 ряда перли, е правила други неща.
3: Да.
0: Това е тройка на разсъмване.
4: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино.

0: Но музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Очакваме ви в Практис Мега. С драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: On Clinic. За лято без хемороиди.
4: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
3: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
4: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

0: Добре утро от Трайка, наръсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша, една от любимите неща, които слушаме това лято. 087-850-1000 е телефона, на който ви очакваме съвсем прозаично в утрото на четвъртъка. Питаме как се храните през горещите месеци.
1: Смело напред ни пише Златин Димитров, живота е кратък, само без сланина и тежки храни. Е, да, ама трябва да има някакви протеини, все пак то не може само на плодове и зеленчуци. Въпросът е как да ги съчетаем нещата.
2: Според мен е дори така малко да си поограничим във всяко отношение. През зимата сме натрупали доста мръвчица, която нали, няма да ни остави, както се казва, да рухнем и да умрем на плажа. Така че... може и да се ограничим.
0: Ако това не го бях, не се бях сещал за това като фокус. Поддържаш организма в добро състояние, за да може да изкара до следващото лято и да не рухне и да не умре до плажа.
2: Еби то, на плажа. Зимата трупаш.
0: Да,
2: дори тези, които ходят, нали, си губят времето във фитнеса и те първо трупат, нали, маса, пък после това нещо се изчиства, за да станат ини плочки и, да, и най-накрая да научат, че никой не му показа плочките.
0: Да, това само сме го чували. Последното го знаем.
2: Е, не, няма 8 плочки, за да знам. Не бих си го.
0: С плочките е много приятно при мъжете, тези, които са към слабините, много красиво стоят.
2: Макар, че насякъде по всички изследвания
0: жените казват, едно време там на този дизайнер, да?
2: Че обичат малко такова слабонинка. Да има
0: къде?
2: Малко коремче.
0: Не.
2: Ей, чел съм 10 000 проучвания сега, моля ти
0: се. Моля ти се. Той и аз имах приятелка, която си охранваше гаджето, за да се харесва само на нея и да ни го вземе някоя. Но...
2: то това няма да го спре.
0: Да, знам.
2: Да, в смисъл, ако не го хареса никой, той ще хареса някой.
0: Точно така.
1: Всъщност всички имат плочки. Въпросът е, че на някои са много добре скрити.
2: Или една.
0: След тая. 087-850-1000 е телефона на вас. Как ви е добре всъщност? Поддържате се, за да сте достатъчно сити или пък предпочитате да стане и да е по-гладни, но да се чувствате в тонус и с енергия. Как се храните през горещите месеци? Стабилно, както и през студените, по-леко, с много диня и таратор? Или не ми върви храната, консумирам коктейли и си държа главата под чешмата? Ако имате такива снимки с главата, пращайте ги. Това е Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, трайка на разсънване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Четвъртък е. Говорим си за жегите, храната, главата под чешмата и мръсната херцогиня. Това е Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Народното събрание ще обсъди ключови кадрови промени в Националната здравноосигурителна каса, включително избора на нов подуправител и предсрочно освобождаване на настоящото ръководство на институцията. Депутатите трябва да гласуват кандидатурата на доктор Асен Меджидиев за поста подуправител на НЗОК. Той беше номиниран от Прогресивна България през юни и остана единствения претендент за длъжността. Миналата седмица Меджидиев представи пред парламентарната комисия по здравеопазване своите приоритети и виждания за управление на касата. Гласуването на кандидатурата му беше отложено на предишното пленарно заседание поради изчерпване на времето за работа. Успоредно с това парламента ще разгледа предложенията за предсрочно прекратяване на мандатите на управителя на НЗОК доктор Петко Стефановски и на неговия заместник професор Момчил Мавров. Двамата подадоха оставки през юни. Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред ще заседава с единствена точка – изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Повод за изслушването са публични изявления на вътрешния министър, свързани с проверки на доходи и пътувания на председателя на ДПС Делян Пеевски, както и информация, появила се в медиите за полети с частни самолети, извършвани от лидера на движението. От ДПС настояха Демерджиев да даде обяснения и пред пленарната зала на Народното събрание, но предложението не получи необходимата подкрепа от депутатите. Очаква се министъра да информира народните представители дали МВР разполага с данни относно финансирането на въпросните полети, както и с информация за лицата, които са пътували заедно с Пеевски. Депутатите вероятно ще поискат и разяснения за евентуални проверки, извършвани от структурите на Вътрешното министерство по случая. Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич, ще се срещне с министъра на отбраната Димитър Стоянов и премиера Румен Радев. Генерал Гринкевич е на посещение у нас по покана на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. Пред журналисти адмирал Евтимов каза, че България не е засегната пряко от плановете за по-малко американски военни в Европа. Предстои инвестиционна план програма да бъде разработена, редактирана до 2035 година. Проектите по механизма СЕЙФ отговарят на нуждите на българската армия, на пакета нови целеви способности по НАТО, които ние трябва да развиваме, за да достигнем ревизиране на американското присъствие в Европа, посочи Евтимов. Броя на жертвите на двойното земетресение в Венецуела се увеличи седмица след трагедията и вече възлиза на 2295 загинали и над 11 000 ранени, предава Франс Прес, като цитира изявление на председателя на парламента. Около 12 841 души са засегнати от земетресенията на 24 юни, добави Родригес при обявяването на новите данни за жертвите. Обявените по-рано данни бяха 1943 загинали, 10571 ранени. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Дни преди да отбележат 250 години независимост, Съединените щати започнаха празненствата рано, осигурявайки си място на осми на финалите на световното първенство по футбол, след победа с 2-0 над Босна и Херцеговина в Санта Клара, Калифорния. Това беше едва втора победа за националния отбор на САЩ в директни елиминации на световно първенство от 9 опита, като тя дойде след като състава на селекционера Маурисио Почетино игра с човек по-малко в последния половин час заради червен картон. Американците нямаха успех в последните си 13 мача на световни финали срещу европейски противници. 6 равенства, 7 загуби. На осми на финалите САЩ ще срещнат има на Белгия, който по-рано отстрани Сенегал. Двубоят предстои на 7 юли от 3 часа българско време. Успехът на съдомакините на първенството донесоха Флорин Балгун с попадение в 45-та минута и Малик Тилман, който се разписа в 82-та. Именно Балгун получи червен картон за нарушение в 64-та минута.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени.

0: Цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес атмосферата над страната е неустойчива. Ще се увеличи купестата и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 26-27 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала. До 3 юли между 6 и 20 часа по пътя Даскалово, обход Дупница, обход Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва излишна крайпътна растителност, за да се осигури по-добра видимост за шофьорите. Дейностите се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
2: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, трайка на разсъмване с сутрешното шало на Радио Витоша. Там на Миро и Алма, много добре направен хит. И посрещаме утрото с дата 2 юли.
1: Твоето име, име.
0: Тази сутрин питаме как се храните през горещите месеци.
2: Ами, трудно се храним, както се казва. Апетит имаме, но нали, идеята е да измислим какво точно би задоволил този апетит. Мениш 20 дама, смисъл не мога да му прочета никнейма, в Твитър ни е написал, целогодишно правилно хранене. Когато си създадеш навика веднъж, няма значение температурата навън. Да, много е право наистина, защото всичко е до навик и до начин на хранене. Сезоните са просто, да, в някои от сезоните има повече пресни плодове и зеленчуци.
0: Да, може би навика е примерно свързан с това колко пъти на ден се храниш, как разпределяш съдържанието на храната като тип, кое е сутрин, кое е през деня, кое е при вечер. Иначе съобразено с сезона, разбира се, е най-здравомислящо, така че го адаптираш. И естествено, че се получава един така много полезен, приятен и разумен синхрон между сезона и това, което ти се случва.
2: Всеки път сме гледали как е нормално в чинията да има от всичките неща, прино да имаш зеленчуци, да имаш протеини, да имаш не знам си какво, всичко това трябва да е равномерно разпределено.
0: Да, точно.
2: Като зеленчуците, тъй като там може да дадеш така доста големи количества, може да са повече, разбира се, от другото. Някой ще каже, то като няма мръвка, нали, другото е просто пълнеш.
0: Иван Владов, боровинки, ягоди, ябълки, диня, пъпеши, скирка, тича, изварям лекца, салати, пилешки, бутчета, риба, лека храна. А Иване, да ти кажа, понякога, точно вчера това установих, като правих разни неща за вечеря, че като направиш няколко неща, които са в графата лека храна, можеш доста добре да се заситиш.
2: Не можеш, естествено. Таратор,
0: само, кюфтета. Че няма да е... А, кюфтета.
2: Ами, стоп, яда кюфтета и таратор.
0: А, много сладко.
2: Беше
0: да,
2: много вкусно. Точно. Просто това ми се едеше, това ядах. Не, в смисъл, просто ограничих количеството, не 12.
0: Имате ли някакви сезонни идеи, така че да звучи по-интересно всичко това, което можем да си набавим като продукти? Как точно ги композирате? Дайте някоя рецепта на 087-850-1000. Това е Витоша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournetto.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
1: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
9: София е натоварено по Черни връх, по България, Цари градско шосе, Геме Димитров, Александър Малинов, Даниил Николаев, Ситняково. Във Варна има натоварено движение по Цар Освободител, Сливница, Владислав Варненчик и 8-ми Приморски полк. В Пловдив е задръстено по 6 септември, Цар Борис, 3-ти Марица, Коматевско шосе, Димитър Талев, Македония.
10: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
11: И най-излъчваните хитове.
12: Витуша, топ 20.
10: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
11: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
10: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
12: Витуша, топ 20.

Добро утро, тройка ме разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, събуждане заедно, 9:24. Ние сме Милена, Кирил и Тодор и ви очакваме сега 2 юли днес. Тази сутрин питаме как се храните през горещите.

0: месеци, стабилно както и през студените, по-леко с много диня и таратор, или не ми върви храната, консумирам коктейли и си държа главата под чешмата. Давайте идеите си на страницата ни във Facebook, във Viber също. Подсещаме, че вече може да откриете в много платформи последния епизод на подкаста ни Тройка по никое време. Там сме поканили специален човек, който е посветил знанията и уменията си, които развива, разбира се, постоянно, на парфюмите, на ароматите. Илко Соколов ни е гост и всъщност разказа много интересни неща, включително и че вълната всяко лято, що се отнася до ароматите, е различна. При миналото лято е било гурме, а сега пък е аромата на банан в парфюмите, само че все още не е дошла до България. Дали свързвате включително и това, с което се парфюмирате по някакъв начин с храната, или пък сте от типа хора, които не обичат да ухаят на нещо, което консумират, дори да е череши? Не знам. Има го и това.
1: Да, той каза, че миналата година тренда е бил с такива гурме неща, които миришат на сладкиши.
0: Различни видове сладкиши.
1: Докато
0: точно така.
1: Тази година не е това, така че ако имате нещо, което миришете на пай...
0: Аз си спомням, една приятелка на времето казваше, аз дори с млеката за тяло, с които се маш, не обичам да се мажа или пък да се пръскам с нещо, което мирише на това, което ям. Тоест, не е шоколад, не е дори ванилия, която е супер клиширана и всъщност много приятна и популярна. Ами просто трябва да е нещо, с което не се храниш.
1: Еми да.
0: Много готино, много интересно ми звучи.
2: Ей да, ама все пак да не мириш и на животно.
0: Що... Да, точно така.
1: Не бе, той има много други, просто
0: ще
1: да не е на храна.
0: Последното, което е моето, е някаква опушена череша, но не знам, готино. Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша стана 9:30. Ние отдавна сме се събудили и вече имаше две тегляния в играта Родени с късмет в 7:30 и в 8:30. Трета възможност да спечелите 2500 на момента. Обадете ни се на 0878501000, ако сте родени през юни.
1: Заповядайте да изпреварите дъжда с едни 2500 евро. Ако сте родени през юни, сега е момента.
2: Момента, разбира се, ще настъпи, когато успеем да познаем или годината, или датата ви на раждане, за които ще получите 50 евро, обаче познаем ли всичко, тогава взимате 2500.
0: И тъй като е хубаво да си имаме доверие, познаването става черно на бяло, теглим го от компютър и на момента разбираме дали всичко е наред. Казваме ви добро утро. Ало?
3: Здравейте!
0: Здравей, кой си ти?
3: Казвам се Петър Стоянов.
0: Добре дошъл. Петре, през юни ли си роден?
3: Абсолютно да.
0: Супер, честит имен ден на Петерици. Успешен ден да ти пожелаем. И веднага ти теглим годината. Която е?
1: 2004.
3: За съжаление не.
2: Добре де, роден ли си на 13-ти?
3: Не, на 30-ти.
2: Е, къде е 13-ти, къде е 30-ти?
0: Ние сме го видели, добре. Верно е познаване. Хубав ден и до скоро!
3: Благодаря и на вас, хубав
0: чао,
3: ден!
0: Чао, чао!
4: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Тройка на разсъмване!

0: Добре утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно 10 без 20. А тази сутрин питаме как се храните през горещите месеци. Стабилно, както и през студените. По-леко, с много диня и таратор. Или не ми върви храната, консумирам коктейли и си държа главата под чешмата.
1: На всяка манджа! Тройка!
0: На разсъмване!
2: Подкрепям това, закуска с супа.
0: А свинските кръчета и ушите къде останах?
3: Те за обяд.
2: Те са хубави, но са хубави и зимата да се едат.
0: Обясни сега защо подкрепиш супата и въобще идеята за нещо топло изготвено сутрин.
2: В момента е 22 градуса, следвам тръгвам към вашия прекрасен град, да се стопля една звездка по тя с чесън и люто и да се изпота още повече.
3: Да,
2: не
3: така се.
2: Не мога ли да ядеш на пача? Понякога така се мисля.
3: А каква може супа е...
2: Може които да едат.
3: Да, а каква супа е подходяща за закуска?
2: Най-хубавата супа е пилешка, гъбена, зеленчукова, топчета, валчета, всичко различно и казва. Но и ни хубави бухти или матни микичета с сирени и сладко. Също не са...
3: За изхвърляне, да.
4: Румене, аз като хапна, така и ми се доспива. Преди дълъг път в никакъв случай не би хапнал толкова обилно.
2: Знаеш ли защо се приспива?
4: Що?
2: То е доказано, кръста влиза в стомаха и не можеш да мислиш и нямаш оросяване. И затова се приспива.
0: Да, съм така... се обади човека, ти го обясни научно.
3: Аз съм така 90% от времето, не от храната.
2: Да. Иначе, принципно, аз, както всеки един уважаващ селски човек, живееш в града, харесвам сезонната храна. Сега е пълно с краставици, жълт боб, пресни картофи, тиквички, домати, всякакви такива. Аз, по принцип, вечерям само салати. Много салати ям. Цяло на вечеря. Обяда ми е най-силен, готвено. Не обичам такива гурмета да си кусам на обедно меню, да ме удерят кожата и да ми стоят една... Пържола като за новородено дете петата.
0: Я кажи, колко ти е голяма салатата вечер? Като купа за 4 човека или?
2: Ходява ли си на времето по селските зборови да знаеш чиниите колко изглежда една селска чиния за курбан? Точно толкова.
3: Не съм ме забелязал.
2: Малко по-голямо от това, което се сервира по вашето заведение, салата 330 грама. Някъде около 450.
4: Това е добре, Румене, обаче ти тая салата така на сухо ли я преглъщаш?
0: Едва издържа. Добре, да не ти ли се разширя стомахчето с тези количества, кажи?
2: Какво?
0: Не ти ли се разширя стомахчето с по-големи количества или това...
2: Не. Сутрин всеки ден се гледам, не си разширен.
0: И си се харесвам. Всеки ден се гледам и си се харесвам.
2: Аз правя между 9 и 18 хиляди крачки на ден.
0: Ама това ти е чисто в работен план се налага.
2: Не. 4000 с кучката, сутрин и вечер и отделно после в работен план и всякакви други. Аз карам и велосипед и над човек съм.
4: Ага, ясно.
0: Това с кучето, да разбирам, при наличие на 3 деца, закона в семейството е, че никой от децата не извежда кучето. Това си го знаеше преди да го вземете, нали?
2: Да, всички искат да имат кучи, но никой не иска да му...
0: Еми, те ще го прят като пораснат. Пък същата история, като теб, нали знаеш?
3: Да.
2: Аз следувам тези дни.
0: Имам предвид не с това, не знам дали ще е точно с това куче, но да, родителите знаят, че когато децата искат куче. Но все пак това пък ви е споделена емоция, знаете си кое ви е първото.
2: Да, ние като цяло моите деца са възпитани в голяма почет към животните. Ние сме изпратили няколко птички към зелени балкани, ляставички. Отглеждахме един Веселин Маринов. Пейше ма, адски пейше тази ляставичка. Врапчета наскоро пратях.
0: Ляставичката, която сте отглеждали, се казвала Веселин Маринов.
2: Точно така.
3: Ами да, що те пеела.
0: А колко време живя при вас?
2: Еми, точно когато намерихме кучето, 2-3 седмици.
0: А Веско кога отлетя?
2: Еми, когато му отворихме клетката и беше достатъчно голям, мисля, че така трябва да стане.
3: Супер, браво.
4: Румен, е хубаво, че не сте гледали Гарван. Кой знае как щехте да го кръстите?
0: Мисля, че е заякнал и е могъл да разпери крилца.
2: Да.

0: разбира се, да.
1: Браво.
2: А откъде знаехте, че е момченце?
0: Е, предположим, къде да знам. Може и без къде е бил. Нямам представ. Нали знаеш, онзи лав мъжа, аз искам момче, момче, ми момиче. Ами аз пак се укръста момче. Нека да си момиче.
2: Ай, не знам, добре, а какво ще правиш, София, последно?
0: А, служебно.
1: А, браво.
3: Еми, леко да ти
1: пожелаваме ти успех. Да, е тук с бизнес начинание.
2: Да, кратичко по магистралата. Чао, всичко
0: чао.
2: Добро.
0: Чао, чао.
2: Ако искате и вие може да звъннете сега.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
5: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
9: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
10: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
11: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл заслужава си.
15: Радио Витоша и винен и спа комплекс Старосел те канят да се включиш в игра с фантастична награда. Отговори на въпроса. Винен и спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Регистрирай своя отговор на сайта на Радио Витоша и на 3 юли един от вас ще спечели голямата награда. Ваучер за двама с две нощувки, закуски и спа в винен и спа комплекс Старосел. Минерални басейни, награждавани вина, изискана кухня и пълноценен релакс. Всичко за вашата почивка на едно място, защото това лято сме на море в Старосел.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: До Трайка на разсъмване с сътрешното шоу на Радио Вито Шоутрано. Днес проверявахме как се храните в горещите месеци. 087-850-1000 е телефона. А дали можем да си пожелаем наистина хармония между това, което се случва навън и вътре? И всъщност, какви са вашите лични примери на гласа? Звънете ни сега. Добро утро!
1: Добро утро! Загусихте ли на въпроса?
0: Ние не, а ти?
1: Аз също. А много исках. А много бих искал.
2: А какво те спира? Айде, ние сме на работа. А ти какво те спира да спреш някъде и да си вземеш нещо?
1: Детската градина и отиването към работа. Аз също съм на работа вече.
0: А когато закусваш, какво предпочиташ сутрин? В смисъл през лятото?
1: През лятото, през зимата, през есента и пролета предпочитам манджа. Отядам и знам, че манджата засища и се чувстваш много по-енергичен.
3: Това има смисъл, ако вършиш тежка физическа работа, нали? Отиваш на полето да копаеш. Обаче, ако отиваш в офиса и сядаш зад компютъра, такава тежка закуска най-много препоръчителна. Две праскови и две череши, както се пееше в песента, вършат по-добра работа.
1: За десерт. Ако питаш, може би.
0: А ти наистина ли, спазваш ли съвета на дядо ти?
1: Да, опитвам се.
2: А добре, децата може ли да ги научиш и те да... Децата може ли те манджа да ядат или за тях има сладко, филийки и се разни такива неща?
1: Те ядат каквото ядем и ние.
2: Да.
0: Добре.
1: Не спи. Обичат да закусват стабилно.
0: А какво имаш предвид под манджа? Какво обичайно сутрин се яде при вас?
1: При нас сутрин се яде каквото е останало от вечерта. Основно аз го изяждам сутрин. Когато ми остане време и така гледам да набързичко нещо да хапна, исках да кажа, че закуската е най-важното хранене за деня.
2: Така,
1: нека
2: да.
1: Това да получат и децата и да успяват да поддържат този режим, а не като нас с вас, нали, не можем да намерим време за нещо важно, наистина важно за тялото ни, за здравето.
2: Аз още се мъча да осмисля, ако за вечери, ако е предишния ден имало боб с наденица сутринта, дали бих ял боб с наденица в 6 сутринта?
0: Какво му е?
3: Това се нарича английска закуска, ако не знаеш.
1: Опитай,
0: работно
1: е.
0: Почти ирландска.
1: Чао от мен!
2: Чао!
0: Чао ти, хубав ден!

0: на подкаста ни Тройка по никое време. Иначе изчезваме утре сутрин. Отново си казваме добро утро по Витоша точно в 6.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Това, което прави правителството, е създаване на бюджетни илюзии. Това заяви пред БНР доцент Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика. Правителството се занимава с масажиране на общественото мнение в момента. Нищо друго не става. Няма проблем с бюджета. Бюджетът, както при майките, така и при всичко останало, може да бъде направен относително добре и в рамките на всички правила. Това, което се прави, е типична фискална илюзия. Създава се проблем с бюджета. Казвате, че ще го решите, а дали ще го решите, не е от особено значение. Но криете за какво ще се харчат парите. Разходите са повече от миналата година. Капиталовите разходи са около 10 милиарда евро. От тях 2/5 са за ПВО. Останалите 3/5 няма никаква идея за какво са, коментира той. Най-здравото българско уреждане на дефицити работи между 1 януари 2012 и 20 декември 2020 година, посочи доцент Станчев и добави, че тогава са се махнали правилата, въведени в началото на този период. Но тогава основната идея е не да се прави някаква фискална дисциплина, а параметрите на бюджета да се използват за пропаганда, смята той. От 1 юли тол камерите вече следят камионите в изпреварващата лента. Това става чрез нова функционалност на тол системата, чрез която ще се проследява движението на тежкотоварните автомобили, когато има нарушения на ограниченията. Темата коментира пред нова директора на Националното тол управление, професор Олег Асенов. Засилва се контрола върху изпреварващите тежкотоварни автомобили по основните автомагистрали по пътя към морето на Тракия 12 отсечки, на Хемус 3 отсечки. Вчерашния ден, още в първия ден, имаме 485 нарушители, а за тестовия месец юни нарушителите бяха повече от 13 000, посочи професор Асенов. По думите на директора на Националното тол управление, тези 485 нарушители са предадени по електронен път към съответните областни управления на МВР, като специално тези, които са чуждестранни, са включени в така наречения бял списък. Иран и Съединените щати приключиха нов кръг от непреки преговори, без да има признаци, че са постигнали напредък към траен мир. Преговарящите се стремят да проправят път за сключване на споразумение на равнище лидери, въпреки че различията по отношение на ормузкия проток и Ливан остават големи. Преговарящите от двете страни прекараха 2 дни в Доха, като обсъждаха морския трафик в ормузкия проток и размразяването на иранските средства. Дискусиите в Доха доведоха до положителен напредък по въпроси, свързани с меморандума, който спря войната през юни и надграждат резултатите от срещата на върха в Швейцария, съобщи Министерството на външните работи на Катар. Във Вашингтон президента на САЩ Доналд Тръмп каза, че двете страни постигат напредък по евентуалните ограничения на ядрената програма на Иран, което беше основната причина за започване на войната. Според източници обаче, въпросът за ядрената програма не е бил повдигнат по време на разговор, които са били от технически характер. Вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че този въпрос ще бъде разгледан по-късно. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
3: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
2: Американският национал Кристиан Пулишич заяви, че тимът на САЩ е трябвало доста да се постарае за победата с 2 на 0 над Босна и Херцеговина на 16-ти на финалите на световното първенство, след като съставът остана с 10 души. Чувствах, че се представихме добре и не заслужавахме червения картон. Не видях ситуацията, но е жалко. Но да вкараме още един гол и да се защитаваме по начина, по който го направихме, изискваше истински отборни усилия, коментира още Кристиан Пулишич. Фуларин Балгун стана първия футболист, който отбеляза и получи червен картон в матч от елиминациите на световното първенство, откакто французинът Зинедин Зидан направи същото в шампионския сблъсък срещу Италия през 2006 година. Трябва да се насладим на този момент, заяви друг от американските национали Малик Тилман, който реализира втория гол срещу Босна и Херцеговина. Срещу Белгия искаме да играем възможно най-бързо. Няма да бъде лесен матч, но сега ще ги анализираме. Ще анализираме и нашата игра. Надяваме се, че ще продължим напред, добави Тилман.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: Днес атмосферата над страната е неустойчива. Ще се увеличи купе

0: и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 26-27 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Искаше ми се да ви кажа, че това е петък, но всъщност не е утре. Имайте малко търпение. А след 10, 2 юли с Алекс Уорън, ето го, Fever Dream. Витоша.

Дуа Липа като истински магиосник, но до година ще се появи рамо до рамо заедно с Елтън Джон на сцена, очакван да бъде открит нов голям хотел в Лас Вегас, Хард Рок Хотел. Именно там сър Елтън Джон е получил правото да прави своите холограмни шоута, така както от 2022 насам ги правят Аба, които използват напреднала технология, която ги показва в най-добрите им години, използва оригиналните вокали от техните хитове. Същото ще бъде и с Елтън Джон, но той пък се хвали, че понеже за тези няколко години технологията

0: са била доста напреднала, неговото ще изглежда много по-добре от това на Аба. А освен на Елтън Джон в Hard Rock Hotel до година, когато бъде открит, хората, които ще се трупат да гледат това шоу, ще видят като холограми негови дуетни половинки, като Кики Ди и като Дуа Липа, защото знаете, че те имат общ хит, така че това ще е нещо, което ще изглежда феноменално и се очаква в крайна сметка да бъде просто допълнение към все още неприключилата изцяло концертна дейност на Елтън Джон, макар че вече и годините и проблемите с зрението доста го затрудняват, но пък, както той сам признава, това ми даде нов тласък, за да направя албум по начин, по който никога не съм го правил. Преди пишех първо текстовете, после музиката, а сега правя обратното, защото не ми трябва много добро зрение, за да създам музика. За текста има кой да помага. А промяната е творчески пробив, който всъщност доведе до албум, който на самия Елтън Джон описва като различен от всичко, което е правил до сега. Добре, въпрос на време да го чуем. Милки Давид Гитаж, Just the Way You Are, тук след малко.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg. Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Lidl заслужава си.
2: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Този юли... Тут-тут! Холивуд има чудовищен проблем.
5: Глория!
4: Миньони и чудовища от 1 юли в кината, дублиран и субтитриран.
5: Юрика!
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XXL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
9: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: След прословутото и Лака Лака от 2010-та, Шакира пак даде гласа си, енергията и тялото си на световно първенство по футбол. Да, текущото, заедно с Бърнбой в химна Дай Дай. Какво търсим и какво ви се дава днес? Специално много интересни неща, ако разбира се сте в изцяло атмосферата на стадионите от Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада. Тези, които следят, знаят, че вече има някои обрати, неочаквани отпадания. Общо взето, интересно се случва, а пък към края на първия елиминационен кръг от световното, ето какво предстои за тази вечер. Хора, които наистина ще гледат с интерес поне срещата Испания срещу Австрия, Португалия и Хърватска, един срещу друг като отбори, също обещава интересни моменти. Швейцария срещу Алжир пък е третата среща за днес. Испанците влизат в всяка една среща като фаворити. Това няма защо да бъде изненада. Все пак те са европейските шампиони. Фаворица и срещу днешния сблъсък с Австрия. Любопитното е, че и двете страни са се срещали 4 пъти до момента, но последният им опит е преди почти 20 години. Тогава бе през 2009. Добре, какво обаче наистина ще се случи и кои продължават напред следящите вечер? Хем за прохладата от горещите дни, хем за случките от световното първенство по футбол ще знаят най-добре. Общо взето на тази тематика и музикална вълна с DJ Гожа след малко в Мичихо.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Он Клиник. За лято без хемороиди.
7: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
6: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
8: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
9: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
10: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: новините.
1: Пожарът в базата за преработка на отпадъци край Банка, която се намира в близост до ЖК Люлин, е локализиран. На движението по булевард Банско шосе вече е напълно възстановено. Това съобщиха от район Банка към столичната община. По информация на местната администрация, ситуацията на място е под контрол, като към момента няма ограничения за преминаването на автомобили в района. Въпреки овладяването на огъня, екипи на пожарната продължават работа по окончателното ликвидиране на отделни тлеещи огнища. На терен остават 4 екипа на Столичната дирекция пожарна безопасност, които извършват действия по доизгасяване и обезопасяване на засегнатия участък. От район Банки уточняват още, че веднага след възникването на пожара, експерти от регионалната инспекция по околна среда и води са извършили проверка на място и са направили измервания на качеството на въздуха. 11-годишно момиче от село Константиново край Варна, трети ден е в неизвестност. Според близките на Наталия, тя е била отвлечена от бившия приятел на майка й. Той е на 40 години и не е биологичен баща на момчето. От МВР разпространиха снимка на детето и мъжа с призив всеки, който има информация за тях, да се обади на телефон 112,

задействана и системата Amber Alert. Според разказа на близки, детето е отвлечено от дома си посред нощ. Мъжът нахлул в къщата на семейството, упражнил физическо насилие към майката и заплашил, че ще я убие, ако детето не тръгне с него. От страх 11-годишната Наталия излиза заедно с мъжа. Камери засичат посоката на движение на двамата, но в един момент следите им се губят.

0: опашки по бензиностанциите, ограничения при продажбата на горива и дори конфликти между шофьори. Според Стефанов обаче официалната позиция на руските власти остава непроменена. За руския режим това не е сериозна криза. Посланието е, че подобни проблеми са преодолявани и преди и ще бъдат преодолени отново. Владимир Путин изцяло концентриран върху войната в Украина, а случващото се в тила не изглежда да е сред основните му приоритети, коментира той. Журналистът обърна внимание на противоречивите сигнали, които идват от Москва. От една страна властите уверяват, че гориво има достатъчно, а от друга признават, че се водят разговори за внос. Европейският съюз официално премахна митата върху широк кръг промишлени стоки, внасени от Съединените щати в рамките на новото търговско споразумение между Брюксел и Вашингтон. Мярката бележи важна стъпка към задълбочаване на икономическото сътрудничество между двете страни и намаляване на търговските ограничения от двете страни на Атлантическия океан. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес атмосферата над страната е неустойчива. Ще се увеличи купестата и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 26-27 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Влизаме и в следващия офис брейк час. Време за кафенце винаги. Все пак е все още делник. Това е Сабрина Карпентър в Еспресо.
3: Витоша. Следвай музиката.

0: не. Чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължения с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: On Clinic. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те. Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък флага, край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Another E54 утре в Talk to You. 30 минути след 11 бавно бутаме финала и на тази работна седмица в ден четвъртък. А кой пък се здоби с своя собствена нова Барби кукла? Това скоро. Не е нито Леди Гага, нито Долчи.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Да, като топка за разрушение се връща Майли Сайрас. Всъщност много по-приятно и не толкова опасно, само под формата на кукла Барби, увековечена именно в нейния изглед. Да, Майли Сайрас в момента е последната знаменитост, която получава нова колекционерска кукла от серията Барби. Според марката, която произвежда играчките, куклата отпразнува културния отпечатък, който Майли е оставила като музикант, актриса и общо взето ето такива неща, отдавайки на нея почит и на рекордните й постижения в поп-културата и забавленията. Майли Сайрас не е от вчера там, още от дете, когато се вживяваше в ролята на Хана Монтана. А вдъхновена от персонализирана визия на Майли в нейния музикален клип към Golden Burning Sun, Барбито носи фалшива, т.е. от изкуствена кожа, едно ансамбълче, което включва панталон, яке, черни обувки и, разбира се, държи микрофон. Друго какво? Самата Майли е много щастлива с нейната кукла в ръце и каза, че е прекарала толкова много време, задълбочавайки се в детайлите. Естествено, това е обсъдено с производителя на куклата, за да се увери, че нейното Барби наистина улавя креативността и начина, по който самата Майли е създадена и каквото представлява. Да видя моята Барби за първи път е сбъдната мечта, каза госпожица Сайрас. Не пропуснахме никакви следи по отношение на дизайна, от визията, косата, аксесуарите, грима и изобщо цялостната структура. Всеки детайл беше целенасочено създаден и прекарахме доста време в усъвършенстване на детайлите, за да бъдем перфектни, защото това не би било представително за мен, а за да стигнем до детайлите, които държа в ръце, наистина беше впечатляващо. А в едно кратко видео в нейния профил в Instagram, Майли Сайрас поделя, че това е един вид моментът на завършването на пълен кръг, защото като дете тя си я играела с кукла Барби и е изплитала нейната коса, сменила е тоалетите, нещо, с което израснах, както сама казва тя, като възрастен, много ценя своята колекция, която никога не вадя от кутиите, а да държа Барби в ръцете си е истински момент на затваряне на кръга, а и то Барби с нейната визия. Хана Монтана следва стъпките на музиканти, като Кайли Миноук, Стиви Никс, Дейвид Боуи, Елвис Пресли и Елтън Джон, които преди това получиха също своите копия под формата на кукла Барби. Така, продажбата вече е активна. Ако ви се дават $93, може да имате Майли Сайрас под формата на кукла Барби.
1: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат AK24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат AK24.

0: 24 Crystal Girl, за да владеете играта с гаранция за качество от Изумът.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
5: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
0: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на baniastil.com.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Капиталовите разходи са предназначени за плащания, които през последните години не бяха извършени. Те са ясно разписани по пера. Това заяви депутата от Прогресивна България Димитър Петров по Нова Нюс. Той защити заложените в проекто бюджета капиталови разходи и отхвърли критиките за неяснота около средствата в размер на 1,5 милиарда евро. По думите му, всички разходи са подробно разписани и ще бъдат изразходвани при строг контрол. Предходните управления не осигуриха финансово обезпечаване на общинската инвестиция на програма. Сега предвиждаме с 1 милиард евро повече, за да сме сигурни, че градовете и селата няма да останат с лоша инфраструктура, разбити улици и неремонтирана канализационна мрежа, заяви Петров. Според народния представител, средствата няма да бъдат разпределени без ясни критерии. Няма да раздаваме пари на калпак. Всяко евро ще бъде обосновано. Финансиране ще получават само проекти, за които е доказано, че са започнати, не могат да бъдат финансирани с европейски средства и са преминали необходимия контрол, черта той. Гласуването за правителството и гласуването за бюджета са основните индикации кой е на власт и кой е в опозиция. Ние сме част от опозицията и няма как да подкрепим бюджета. Това каза от кулоарите на Народно събрание по Нова Нюс Владислав Горанов от ГЕРБ СДС. Горанов оцени бюджета като

малко амбициозен. Ако има някаква добра новина в него, тя е, че не се засяга данъчната система. Оттам нататък новините вече са тревожни. Очакваме при абсолютно мнозинство да има по-решителни действия по отношение на консолидацията на бюджета и намаляването на дефицита и необходимия допълнителен дълг. Но може би е предпочетено от страна на управляването.

0: управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 30 ноември 2028. Той беше предложен за поста от Прогресивна България на 16 юни тази година. Кандидатурата му беше одобрена с 147 гласа за, 58 против, без въздържал се. Парламентът освободи досегашното ръководство на касата, управителя Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров. Предложението е подкрепено от Прогресивна България и ГЕРБ СДС, против бяха ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Изборът предизвика остър политически сблъсък. От Демократична България поискаха процедурата да бъде отложена заради съмнения, че в ДАНС има доклади за корупционни практики в здравеопазването, в които фигурира името на Меджидиев. Възможно ли е господин Мавров и господин Меджидиев да са оказвали натиск на шефа на медицинския надзор да увеличи лимитите в едни конкретни частни болници, за да могат да се източват повече пари от НЗОК, заяви Ивайло Мирчев от парламентарната трибуна. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес атмосферата над страната е неустойчива. Ще се увеличи купестата и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 26-27 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала. Старши треньор на Португалия Роберто Мартинес заяви, че отбора му ще подходи към елиминационната фаза като към второ световно първенство. Когато се изправи срещу Хърватия с блъсъка си от 16-ти на финалите в Торонто в четвъртък. Португалия завърши наравно с Демократична република Конго и Колумбия след победа с 5-0 над Узбекистан, като завърши втора в група К след колумбийците в трудния си начален етап на шампионата. Мартинес добави, че е наясно с предизвикателството, което Хърватия ще представи. Хърватия е отбор, който познаваме много добре. Те също така знаят нашите силни страни и талант, така че ще бъде оспорван матч, коментира той. Испанецът се сблъска с критики, след като Кристиано Роналдо изигра пълни 90 минути в последния матч на отбора от груповата фаза срещу Колумбия, като португалските медии изразиха опасения относно липсата на игрово време за другия нападател Гонсало Рамос. Мартинес се отхвърли тези опасения, казвайки, че неговите играчи знаят какво се очаква от тях и ще бъдат готови, когато бъдат извикани. На 3 юли, петък, ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията между 98 и 101 км на автомагистрала Хемус в платното за София. Дейностите в участъка в област Ловеч ще се извършват между 8 и 18 часа, като при реализацията им поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Охо, ето ни в средата на офис брейк, даже малко след това влизаме тук за The Second Voice и Let Me Be.

И са добре, в крайна сметка, да, всяко нещо отива в историята, въпреки че дълго време наистина е било на трона на комуникацията между хората. А какво ще кажете за стационарните телефони, които отиват в историята лека по лека, на някои места наистина ги изчезнаха завинаги след 150 години експлоатация. Става дума за Финландия, която окончателно е прекратила работата на традиционната си стационарна телефонна мрежа след близо век и половина експлоатация, превръщайки се в една от последните държави, преминали изцяло към дигиталната телекомуникационна инфраструктура. По този начин страната се добавя към някои други от континента, които вече са извели от експлоатация медните телефонни мрежи. Междувременно много държави по света продължават изграждането на оптики, които осигуряват както интернет услуги, така и гласовите разговори, така че тази услуга, стационарната, може и да мине и без нея. Финландската стационарна специално е въведена в експлоатация още през 80-те на 19 век. С развитието на съвременните технологии и мобилните комуникации, ползването на тези телефони постепенно

0: но намалява, докато най-накрая почти ще изчезне. Но има тук малко история, описана кога, какво и колко време се е случвало. Естествено, мени имена на компании, в които съкълняхме и ние преди около четвърт век, но в крайна сметка и оттам нищо не се получи, след като минаха в други ръце. Но както и да е, забравете наистина скоро за тези неща, които представляват слушалка, някакви бутони за набиране отделно и така нататък. Хюги или сорта след малко в Jamaica. Бам-бам.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за 1,39 евро килограма. И 700 грама авокадо за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: тебе!
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland –

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Боби по радио Витоша.

0: 11 минути до 1 с Take Me There, Да Ти и предпоследния работен ден от тази седмица, в която може да влезете в играта ни. Тя се намира на сайта ни radiovitosha.com. Включвате се в играта, отговаряйки на въпроса и си стискате палци за утре. Винен и спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. От предложените три двойки натурални елементи, вие избирате този, който усещате за правилен и, разбира се, го публикувате във формата за участие в сайта ни, за да се включите в играта. А избирате именно между тъщата и балдъзата, лугата и солта, минералната вода и натуралните винени екстракти. Регистрирайки се с верен отговор тук, утре на 3 юли един от вас ще грабне страхотната награда. Почивка за двама в винен и спа комплекс Старосел. Правилата на играта, както и формата за включване в нея, на сайта ни radiovitosha.com.
1: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
4: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
6: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
7: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
6: Доверието е от вас.
7: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18

0: Radio Vitosa. Новините.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отстраняването на Емилия Русенова, ръководител на Софийската градска прокуратура, както от ръководния пост, така и от длъжността прокурор. Той аргументира искането си с това, че при вече образуваното дисциплинарно производство срещу Русенова, тя би могла да използва правомощията си, достъпа до информация и влиянието си върху прокурори и следователи, за да възпрепятства събирането на доказателства и да повлияе на свидетели. Производството е започнало на 13 май за нарушаване на етичния кодекс и за накърняване престижа на съдебната власт, като са представени данни за близки отношения между Русинова и Петю Петров, замесен в аферата 8-те джуджета. Найденов подава предложението веднага след обнародването на законовите промени, които му дават правомощие да иска отстраняване на прокурори. Апелативният съд в София потвърди решението на градския съд и остави Румен Шибилов в ареста, след като прие, че има обосновано подозрение, че той е извършил умишленото убийство на 36-годишния мъж на Лъвов мост. Съдът подчерта, че при по-лека мярка съществува реална опасност Шибилов да се укрие, тъй като води скитнически начин на живот. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Според обвинението на 22 юни, Шибилов е избутал жертвата през парапета на моста, причинявайки падане и тежки травми, довели до смъртта му. Първоначално бяха задържани трима души, но обвинение получи единствено Шибилов. Експерт от механизма за гражданска защита на Европейския съюз предупреди, че Венецуела е на прага на тежка здравна криза след разрушителните земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер, които взеха 2300 жертви. Европейския съюз изпрати експерти и отпусна 5 милиона евро за спешна подкрепа, докато икономическите щети се оценяват на 6,7 милиарда долара. Спасителните операции са затруднени от екстремни горещини, висока влажност и сложна политическа ситуация, която ограничава достъпа на хуманитарни екипи. Въпреки това, международните формирования, над 45 екипа, продължават работа, а отделни

0: спасителни случаи, като откриването на живо 3-годишно дете след 6 дни по руините поддържат надеждата. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.

0: Ще има краткотрайни, на места интензивни валежи и грамотевични бури, като са възможни и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен в западната част от запад-северозапад, в източната от изток-югоисток. Температурите ще се понижат още и максималните днес ще са между 28 и 33 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Имаме още два кръга до седмичната награда утре в Мисли си, че знаеш. В днешния кръг започваме и влизаме скоро. А това е Марк Анхелов в Far From Everything.

0: Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Играем в мисли си, че знаеш и днес това е сигурно в една история, която виждам, че няма никакъв аналог и по-добре, защото първо ще ви донесе солени глоби и второ опасно за живота, когато искаш да усъчаш, да направиш мечтата си за летене наистина жива, но не и по този глупав начин, по който историята помни. А добре, името на човека и какво точно се е случило, ще откривате вие съвсем скоро в мисли си, че знаеш. С Blinding Lights сега. Това е The Weeknd.

0: Blinding Lights, The Weeknd и Вие на 087-850-1000 в една история от, да, на миналия век, но не чак толкова назад във времето, като спомен и дори влязъл в книгата на рекордите на Гинес с тъпотията, която е извършил. Търсим името на човека, успял да се издигне на почти 5 км височина, само с помощта на балони с хели. Ей така, докато си седи в градински стол и си мислил, че ще направи само една кратка и бърза разходка над квартала.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
0: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Lidl вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Lidl. Заслужава си.
5: Витуша. Топ 20.
6: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
7: И най-излъчваните хитове.
5: Витуша. Топ 20.
6: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
7: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
6: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
5: Витуша. Топ 20.

0: Calvin Harris и Clementine Douglas в Blessings и 087-850-1000. Предпоследния ви, мисли си, че знаеш кръг за тази седмица. Какво се случва тук? Ми нещо, което е свързано с дата 2 юли, но годината и останалите подробности казвате вие в търсене на човека, който тогава е успял да изправи на ногти местните власти. Той самия лекичко не е бил сигурен дали ще се завърне обратно на земята, но в крайна сметка след 10 години подготовка на конкретната дата, годината е някъде от последните 20 на миналия век, е успял да се издигне на почти 5 км височина само с помощта на балони с хели и докато седи в градински стол. Така, донесло му е 4000 долара глоба това приключение и в крайна сметка успял да кацне жив и здрав. Кой е той?
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Гордо и Рейнир, Зона Велт, Лок Локо, 0878-50000. Още малко време за игра в днешния Мисли си, че знаеш кръг. С Тейм Импала и Дженни тук скоро. Дракула.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
5: Радио Витоша и винен и спа комплекс Старосел те канят да се включиш в игра с фантастична награда. Отговори на въпроса. Винен и спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Регистрирай своя отговор на сайта на Радио Витоша и на 3 юли един от вас ще спечели голямата награда. Ваучер за двама с две нощувки, закуски и спа в винен и спа комплекс Старосел. Минерални басейни, награждавани вина, изискана кухня и пълноценен релакс. Всичко за вашата почивка на едно място, защото това лято сме на море в Старосел.

0: Birds of a Feather и Billie Eilish, не точно с парца и крилца, но човекът успял да се издигне на почти 5 км височина само с помощта на балони с хели, докато седи в градински стол. Ето неговото име и датата на постижението му търсихме в мисли си, че знаеш днес.
1: 2 юли 1982.
0: Да, над Лос Анджелис. С градинския стол,
1: да, да,
0: балони...
1: Градинско кресло, към него се завърне 45 метеорологични балони.
0: Купени от изоставени излишъци от армията. Все пак, нали, не са обикновени балони, хората да не си представят нещата. Но в крайна сметка той мечтае от дете да лети и от 1972 започва 10 годишната подготовка на глупостта си, извършена на 2 юли 82.
1: Човекът е търсач и събирач на адреналин.
0: Добре, как завършва историята на Лари Уолтърс?
1: Ми ти го каза, глоба от 4000 долара.
0: Да, защото въженцето, което трябвало да го държи все пак вързано за земята, бързо се скъсало, пътюм си изпуснал и пистолета, който трябвало да може да пука балоните, за да слиза надолу. И на 4800 метра, на колкото се е издигнал, даже и 900, вече му се е дръпнало всичко. И общо взето само го чакали да падне долу на земята.
1: Да. Той не е бил за пипане, бе. Той сигурно е бил в кафявца.
0: Може, но ето тук, след като не намерили никакво законово основание, нещо, за което конкретно да го обвинят, глобата е свалена от 4000 на 1500, тъй като в крайна сметка, каквото и да му кажеш, човека просто е летял свободно и всъщност става тогава телевизионна звезда, канят го напред, назад, но опасно е на такава височина във въздушното пространство, това можеше да приключи за стотици хора зле. Можеше и хубаво е, че май такива опити и след това не са повтаряни. След новините със Стоян във Витоша On Air.
2: От студиото на Радио Витоша. Новините.
3: Комисията по правни въпроси в Европейския парламент отхвърли искането за сваляне на имунитета на българския евродепутат Илхан Кючук от ДПС и групата Обнови Европа. Решението ще бъде окончателно гласувано на пленарната сесия в Страсбург следващата седмица. Европейската прокуратура поиска имунитета му в края на 2025 година заради разследване в България, свързано с назначаването на парламентарни сътрудници, работили за партийната структура. Кючук отрича нарушение, заяви, че няма намерение да се крие зад имунитет, но евродепутатите прецениха, че искането не е достатъчно обосновано. Според политико, евродепутатите имат съмнение, че производството в България може да е политически мотивирано, тъй като по времето на искането българският представител в Европейската прокуратура Теодора Георгиева е била призната за виновна в сериозно нарушение и временно отстранена. 11-годишната Наталия Сенова от село Константиново край Варна е в неизвестността трети ден, като близките твърдят, че е отвлечена

от Асен Симеонов, 40-годишния бивш партньор на майката, на майка й, който не е биологичен баща. Семейството разказва, че майката и детето години наред са били жертви на домашно насилие, а мъжът е лежал и в затвора. Инцидентът е станал посред нощ, когато Симеонов е нахлул в дома, упражнил е физическо насилие върху майката.

0: действие върху 95 градоопасни облачни клетки над защитаваната територия. В Южна България са обработени 63 клетки с 985 ракети, а в Северна 32 клетки с 512 ракети. В защитените райони е имало валежи от град с интензитет от Грахово зърно до Царевица. В части от Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Монтана градушка е регистрирана и в незащитени територии. Русе, Благоевград, град Кюстендил и Перник. За днес също е обявен жълт код в цялата страна за грамотевични бури, интензивни валежи и градушки. Вчерашният пожар в халетата за преработка на пластмаса в столичния квартал Люлин не е довел до замърсяване на въздуха, съобщават от регионалната инспекция по околната среда и водите. Мобилната станция на столичната община и пунктовете за мониторинг не са отчели превишени норми на фини прахови частици, а инспекцията уточнява, че наличието на миризма не означава замърсяване. Пожарните екипи вече извършват окончателно погасяване на тлеещите огнища, като се очаква те да бъдат напълно загасени в рамките на днешния ден. Огънят беше локализиран още вчера и няма опасност за околните сгради или за квартал Люлин. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Времето днес ще остане неустойчиво с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, на места интензивни валежи и грамотевични бури, като са възможни и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен в западната част от запад-северозапад, в източната от изток-югоизток. Температурите ще се понижат още и максималните днес ще са между 28 и 33 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша. Витоша!
3: 5 минути, даже 6 след началото на 14-я час. Здравейте от мен, Стоян съм, това е началото на Витоша On Air. Стартираме така днес с DJ Goya и Michiko.

0: програмата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Леди Гага и Бруно Марс, Die With A Smile, това чухме в ефира на Радио Витоша, а българският пилот от Формула 2, Никола Цолов, ще има възможност да кара болид от F1 още тази есен. Това каза шефът на тима на Racing Bulls Петър Байер. 19-годишният Цолов кара за отбора на Campus Racing и е част от пилотската академия на Red Bull през настоящия сезон, който е дебютен за него във Формула 2. Той вече записа 4 победи в 6 състезателни уикенда и заема второ място в генералното класиране. Силното представяне основателно повдигна темата кога ще получи шанс да достигне и до най-високия възможен клас Формула 1, на което Байер дава обяснение. Никола трябва да проведе TPC тестове, за да получи необходимия лиценз за участие в свободни тренировки в Формула 1. Той все още няма изминати необходимите километри, така че тази есен това ще се случи, казва шефа на Racing Bulls. Въпросният TPC тест представлява управление на по-стари болиди от поне 3 предходни сезона. Преминаването на въпросната програма дава право на пилота да се включи в тренировките във Формула 1. През юни Байер опроверга информацията на испанското издание Soy Motor, че българския лъв ще смени Лиам Лоусън в Racing Bulls до година, като той и Алан Пърмен коментираха, че това са спекулации и съставът на тима до година все още не е обсъждан, а ние, разбира се, пожелаваме да чуем все по-ясно името на Никола Цолов да бъде свързано с Формула 1. Сега продължаваме.

0: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София.

0: булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-09-99-90. Селави. Това е животът.
1: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
2: Глория, алилуя!
1: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
2: Юрика!
3: За вас думата е сигурност, за Контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
4: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
5: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
7: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
8: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за любовта, която срещаме на всяка крачка по житейския ни път.
9: Дали е любов или е чиста проба и изкушение, склонни ли сте да се отдръпнете за кратко, за да прецените за кое от двете става дума?
10: Трябва ли всеки път, вървейки по улицата, да отговаряме на абсолютно всички сигнали, които получаваме? Дали ще е на обикновен въпрос колко е часа или може ли огънче? Бихте ли ми подържали яйцата или просто скромна усмивка?
9: Успявате ли да прецените достатъчно бързо хората, за да знаете дали въобще си струва да си губите времето или сте от този тип, на които главата им лесно се замайва?
8: Смятате ли, че трябва да отговорите подобаващо на всеки, който предяви интимни желания към вас, или понякога е по-тактично да се направите, че не сте забелязали сигналите?
10: Знаеки, че много ви искат, решихме да ви питаме. Възползвате ли се от всяка любовна възможност, която ви се отвори, или по трудния начин научих, че на някой врати не бива да се чука?
9: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
10: Чукам, влизам, гледам отворено.
8: И започваме точно в 6.

Шакира, Бърна Бой и Дай Дай, това чухме по радио Витоша. А вероятно много от хората, които спортуват, са се задавали въпроса кой вид тренировка е най-ефективна при борбата с мъзнините. И ако не са успели да намерят отговора, специалистите правят това, сравнявайки бягането по наклонена пътека във фитнес залата с бягането на открито. Във фитнес залите често можем да видим хора, които тичат, гребат или използват степери и крос тренажори. За тях целта не е толкова изграждане на мускулна маса, колкото сваляне на килограми. Подобни дейности, включително и тренировка тип ходене по пътека с висок наклон, са доказано ефективни методи за изгаряне на мъзнини. През последните години особено внимание привлече тренировъчната формула 12-3-30, популяризирана от фитнес инфлуенсърката Лорен Джиралдо. Благодарение на тази тренировка тя успяла да свали около 13 кг за 2 години без специална диета. Формулата включва 12% наклон на пътеката със скорост от приблизително 3 км в час и 30-минутна продължителност. В тази връзка американски

Следователи правят проучване, което сравнява метаболитната активност при тренировката 12:30 и бягане със свободно избрано темпо. В експеримента участват 16 души над 18 години, 7 дами, 9 мъже. Средната им възраст е 25 години, а средното тегло около 75 кг. Ми вие сте взели пък най-така тежките случаи да му се не види. Всички са здрави, физически активни, ако разбирате, и без наднормено тегло. Участниците изпълняват две тренировки в рамките на седмица, обикновено бягане и 12:30. При бягането те сами определят темпото, но спират, когато изгорят същото количество калории, както при наклоненото бягане, измерване енергийния разход и процента на изгаряне на въглехидрати и мазнини, а резултатите са показателни. При обикновения джогинг калориите се изгарят по-бързо, но при положение, че основният енергиен източник са въглехидрати. Или иначе казано, 33% от енергията при бягане идва от мазнини, докато при 12:30 този дял достига до около 40%. Това означава, че бягането по пътечката във фитнеса е с приблизително 7% по-ефективно за изгаряне на мазнини в сравнение с бягането на открито. Недостатъкът е, че тренировката отнема повече време, тъй като калориите се горят по-бавно. А причината е проста. Тренировките с ниска интензивност, каквато е движението по наклонена плоскост, стимулират по-силно мазнинния метаболизъм. Освен това, упражнението не е силно натоварващо. Лесен е ориентира, че човек трябва да може да говори по време на тренировка без да се задъхва. За оптимален ефект се препоръчват поне 30 минути 2-3 пъти на седмица. Колкото до въпроса дали този тип бягане е подходящо за всеки, все още няма точен отговор. Проучването, направено до момента, е проведено върху млади здрави хора и резултатите могат да се генерализират за всички групи. Все пак упражнението е щадящо за ставите, което го прави идеално за хора с болки в коленете, тазобедрените стави или глезените. Чудесно! Вече знаем какво да правим. Сега продължаваме така. One Republic, Give Me Something. Преди тях Duke Dumont, Ocean Drive по Витоша.

0: Добре, Give Me Something на One Republic. Това чухме в ефира на Радио Витоша на едно бързо напомняне за една много готина игра, с още по-готина награда, в която може да спечелите, като се включите в играта, всъщност отговаряйки на въпроса. Винен и спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Тъщата и балдъзата, лугата и солта, минералната вода и натуралните винени екстракти. Регистрирайте се в нашия сайт radiovitosha.com с верен отговор и на 3 юли, т.е. утре, може да грабнете страхотната награда — почивка за двама във винен и спа комплекс Старосел. Пожелавам ви успех!
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Си новините. След малко продължаваме така. Pink Panthers и Зара Ларсън. Stateside по Витоша.
1: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл в земи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл. Заслужава си.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Джейсън Деруло и Take You Dancing. Това чухме по Радио Витоша. До новините в 15 продължаваме така. Луис Капалди и Самуел Лафта сега. Рок класика Evanescence, Bring Me to Life.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Минималните осигурителни прагове ще се повишат значително от 1 август, като най-голям ръст е предвиден за ръководните длъжности. За тях минималната база става 936 евро, а в отделни сектори достига много по-високи стойности, например 1532 евро, производството на кокси и рафинирани нефтопродукти. Проектът на бюджета на Държавното обществено осигуряване предвижда увеличение на минималните осигуровки между 12 и 70% според сектора и квалификационната група. За ръководители в производството на месо и риба прагът става около 1300 евро, в търговията 1129 евро, в хотелиерство и ресторантьорство 1100 евро, а в финансовите и застрахователни дейности 1381 евро. В повечето други сектори остава базовата стойност от 936 евро. За специалисти минималната осигуровка ще бъде 826 евро, за техници 771 евро и за административен и помощен персонал 716 евро. БСП застава твърдо зад Иляна Йотова като свой предпочитан кандидат за президент на есен. Това заяви лидерът Крум Зарков. По думите му, Йотова е достоен президент, справя се добре и би била най-добрият кандидат за партията, ако реши да се включи в изборите. Зарков подчерта, че в левицата има широка подкрепа за евентуалната и кандидатура и че Националният съвет естествено ще я обсъди, но настроенията са партията да застане зад Йотова. Те определят като успех за България, тя продължи да бъде държавен глава и изтъкна богатата и политическа кариера. Националната агенция за приходите е извършила 240 проверки по Черноморието от началото на лятната кампания до 1 юли, като при 70 от тях са установени нарушения. В региона на Бургас са направени 140 проверки с 45 нарушения. Най-честото нарушение е неиздаване на касов бон, а други чести случаи са несъответствие между наличните пари и отчетения оборот. Проверяват се заведения, павилиони и обекти за плажни услуги, като вече има установени нарушения и в текущите инспекции. НАП следи и за необосновано увеличение на цените във връзка с закона за въвеждане на еврото. Цените се сравняват с тези от предходни периоди, а при разлики търговците трябва да представят документация и икономически обосновка в 5-дневен срок. Ако не докажат причините за поскъпването, следват санкции. Пожар е избухнал в регионалното депо за отпадъци на Созопол, Приморско и Царево след самозапалване на отпадъци, съобщават от Министерство на околната среда и водите. Сигналът е подаден от охраната на обекта и от община Созопол. Пожарните екипи са реагирали незабавно и работят по овладяване на огъня в участък, където се намира инсталация за производство на електроенергия. От възобновяване

0: Възобновяеми източници. Освен гасенето са предприети и превантивни мерки, засипване с земни маси и поетапно запръстяване след потушаване на откритите пламъци. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния остави

0: Вятърът ще бъде слаб до умерен в западната част от запад-северозапад, в източната от изток-югоизток. Температурите ще се понижат още и максималните днес ще са между 28 и 33 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Ето ни в началото на 15-тия час в днешния четвъртък в ефира на Радио Витоша. Сирил и Стъмблинин. Това ще чуем сега.
1: Витоша. Следвай музиката.

0: Витуша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Ано 354 Ultra, Talk to You, чухме по радио Витуша. Най-интересната част от Мондиал 2026 първа предстои, но големи изненади не липсваха и до този етап, като например отпадането на Германия, въпреки че европейският отбор е с най-много участие в историята на спортния турнир. Е, че няма да бъде на финал тази година, вече е пределно ясно. На предположенията, кои два отбора ще се справят един срещу друг за титлата, не спират, въпреки че все още сме на вълна елиминации. На последните дни в социалните мрежи широко се дискутира една тема. Дали семейство Симпсън са предрекли и финала на световното първенство? Връщаме лентата назад до 1997 година, до 9-ти сезон на ТВ поредицата и епизода озаглавен Семейство Патрони. Част от него е телевизионна реклама, промотираща футболен матч, който ще определи коя нация е най-великата на земята. На двата отбора, които ще се справят един срещу друг, са Мексико и Португалия. Важно е уточнението, че никъде в епизода не се споменава, че става дума за световно първенство, нито пък се посочва и конкретна година. Въпреки това, мнозина потребители на социалните мрежи откриха в този кратък отказ предсказание кои два отбора ще достигнат до финала на Мондиала на 19 юли. От Евронюс, точно така, припомнят, че подобно твърдение за евентуална прогноза от страна на семейство Симпсън имаше и на предишните две световни първенства, но този път определено звучи по-правдоподобно, защото Мексико е една от страните домакини, а и двата отбора вероятно пак ще се справят един срещу друг до края на турнира. Няма как да пропуснем и факта, че през последните години сме говорили за не едно и две събития, които са били предсказани, макар и понякога доста завуалирано, а от епизоди от ТВ поредицата, която започва да се излъчва през 1989 година. Анимационният ситком по идея на Мат Грьонин се превърна в единствената подобна продукция, за която се смята, че има способността да предсказва бъдещи събития. И примерите са десетки, като почнем от цензурата на Давид от Микеланджело, минем през Мар часовниците и еболата и стигнем до Доналд Тръмп в Белия дом. А дали да семейство Симпсън ще предскаже финала на Мондиала? Е, това ще разберем на 19 юли. Сега продължаваме така. Анна Нейклаб, Алеф Арбен и Супергърл по радио Витоша.

0: сезон с shopsektor.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsektor.com. Официален спонсор на лятото.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
0: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно

0: за минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
2: Слушай Радио Витуша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ON за iOS и Android.

Офенбах и Miles Away. Това чухме по радио Витуша. На историята на света е история на емиграция и имиграция. И получаваме все нови и нови доказателства за това, както и може би заради това не ни умръзва да четем и гледаме още сюжети, свързани с точно това. И Netflix се старят да ни го осигурят. Bad Bridges е новия амбициозен филмов проект на платформата и режисьор и сценарист Рич Пепият, който пренася зрителите в суровата съдба на ирландските емигрантки в Америка през 19 век. Сериалът обещава да съчетае историческа достоверност, динамичен криминален сюжет, а в центъра на действието са две сестри, принудени да напуснат Ирландия в търсене на спасение от бедност, насилие и глад. Пътят им ги отвежда в Нью-Йорк, където попадат в буйния свят на така наречените Bridgets, група ирландски жени, известни с хаоса, който създават в града. Филмът черпи вдъхновение от изследователския проект на историчките Елен Фарел и Лин Маккормак, които години наред изучават живота на ирландските емигрантки в Штатите и Канада. Техните открития по-късно се превръщат в документалната книга Bad Bridget, Crime, Mayhem and the Lives of Irish Immigrant Woman, както и в подкаст със същото име. Историята разкрива малко познат факт. През 19-ти и началото на 20-ти век ирландските жени често са били повече от ирландските мъже в затворите на Нью-Йорк, Бостън и Торонто. Бриджит е било нарицателно за ирландските домашни прислужници, което постепенно се превръща в стереотип, свързан с престъпност и безредици. В главните роли в Bad Bridgets влизат Емилия Джонс и Алисън Оливър, на които ще пресъздадат драматичната съдба на двете сестри. До тях застава впечатляващ актьорски каст. Колин Фарел, Стив Куган, Чарли Хитън, Домнал Глисън, Химеш Пател, Ня Малгар и Симон Кърби. Bad Bridget ще се снима на локации в Северна Ирландия и Ирландия, като продукцията започва това лято. За сега на сайта на Netflix не е обявена дата за премиерата, но ние, разбира се, следим. А сега продължаваме така, The Second Voice и Let Me Be. Преди това, Imagine Dragons и Believer слушаме по радио Витуша.

The Second Voice и Let Me Be. Това чухме по радио Витоша. На началото на отпуската винаги е трудно, но след няколко дни мозъкът започва да се пренастройва. Противно на схващането, че ваканцията е лукс, учените я определят като биологична необходимост за ума. Първата промяна е спадът на стреса. Почивката понижава нивата на кортизол, който иначе замъглява ума ни и бързо възстановява концентрацията и настроението. Когато безделничим, се активира фоновата мрежа на мозъка. Тя не почива, а активно подрежда информацията и генерира най-добрите ни творчески идеи. Новата среда пък стимулира невропластичността. Непознатите места изграждат нови невронни връзки и буквално тренират паметта и ученето. Времето

0: В отпуск ни изглежда по-бавно и дълго, защото мозъкът записва много нови ярки спомени, за разлика от сивото ежедневие в офиса. Ползите започват още с планирането, което ни носи щастие в аванс. Първите дни обаче често са придружени от тревожност, докато нервната система излезе от режима на бдителност. За съжаление, този ефект изчезва бързо при рязко завръщане към задачите, затова експертите препоръчват поне един ден за плавна адаптация у дома. В крайна сметка, науката ни освобождава от вината. Почивката в хамака не е изгубено време, а най-продуктивното нещо, което можем да направим, поне е за ума си. И за щастието си, разбира се. Сега продължаваме така. Оливия Дин, So Easy to Fall in Love по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Милки, да види гита, Just the way you are, в ефира на Радио Витуша, 15 минути преди новия час и поредната емисия новини с Росен. Теди Свинс и Мистер Know It All, така обаче продължаваме след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XXL за 5,99 евро и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2,04 евро с Kaufland Card Extra.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
6: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Били Айлиш, Birds of a Feather. Това в ефира на Радио Витоша, 6 минути преди новините с Росен, до които продължаваме така, като Johnny Turn the Lights Off. Сега обаче слушаме Doja Cat и Jealous Type по Радио Витоша.

0: Rusa. Новините.
1: Без дебат парламентът реши да възложи на Сметната палата извършването на одит за изпълнението в Министерството на финансите на публичните финанси за периода 1 януари 2020 30 май 2026 година. Сметната палата да извърши одит и в Националния осигурителен институт и Министерството на труда и социалната политика на социалните плащания и пенсии от 1 януари 2020 до 30 юни 2026 година. Крайният срок за внасене на доклада е 30 октомври. Българското правителство осъди категорично терористичния акт в Солун, при който беше извършена серия от нападения с газови бутилки срещу домове и имущество на представители на управляващата партия Нова демокрация. Инцидентите са станали рано сутринта в кварталите Тумба и Пилея, а при един от палежите майката на кандидат за депутат е била тежко ранена и по-късно е починала в болница. Кабинетът подчертава, че политическите убийства са несъвместими демокрацията и че България подкрепя действията на гръцките институции за защита на държавността в този труден момент. 152 домакинства в Габровска област са получили държавна финансова помощ след наводненията през месец май, след като комисии извършиха огледи в общо 384 засегнати жилища. Подадени са били заявления от около 2/3 от пострадалите, като 152 семейства са получили еднократна подкрепа до 1171 евро, а 97 отказ, най-често защото имотът не е основно жилище. Общата изплатена на сума е 130 500 евро. Допълнително са подадени 36 заявления за помощ за тежко увредени имоти, от които 33 са одобрени с средства с размер на 1550 евро. Общините Севлиево и Дряново също са подпомогнали пострадалите със собствени бюджети. Експерт от Механизма за гражданска защита на Европейския съюз предупреди, че Венецуела е на прага на тежка здравна криза след разрушителните земетресения, които взеха жертви 2300 души. Европейския съюз изпрати експерти и отпусна 5 милиона евро за спешна подкрепа, докато икономическите щети се оценяват на 6,7 милиарда долара. Спасителните операции са затруднени от екстремни горещини, висока влажност и сложна политическа ситуация, която ограничава достъпа на хуманитарни екипи. Въпреки това, международните формирования над 45 екипа продължават работа, а отделни спасителни случаи при откриването на живо 3-годишно дете след 6 дни под руините продължават да дават надежда. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Колумбия влиза в 16-ти на финалите срещу Гана след силна и непобедена групова фаза, в която завърши над Португалия. Съперникът им обаче е воден от Карлос Кейруш, бивш треньор на Колумбия, който класира Гана напред като един от най-добрите трети отбори. Колумбия на Нестор Лоренсо впечатлява със стабилна защита и агресивен атакуващ стил, който тимът няма намерение да променя. Халфът Ричард Ройс подчерта, че отборът ще продължи да налага играта си и вярва, че може да стигне далеч. Гана, водена от Кейруш, търси повторение на историческия си поход от 2010 година. Капитанът Джордан Айо заяви, че отборът иска да върне чувството на радост, което липсва от години.
2: Времето с подкрепата на Явлена.

0: Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия трябва да се извършва с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка, като участъкът е обозначен и със скоростно ограничение до 100 км в час в района на Мухово при километър 44 до 46. Трафикът също е затруднен заради обезопасяване на аварийната лента, като преминаването остава внимателно в целия участък. Шофирайте внимателно.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: А това е началото на последните 60-ти минути на Витоша On Air в днешния четвъртък. Алекс Уорън и Fever Dream. Това слушаме сега.
1: Витоша. Следвай музиката.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Мат Покора и Обливиан, това чухме по радио Витоша. А тази вечер Григор Димитров ще излезе на корта за втория си мач в настоящето издание на Уимбълдън. Съперник на българини ще бъде чехът Якоб Меншик, започнал над преварата под номер 18 в ранглистата. Двубоят е трети в програмата на корт номер 1, който е един от покритите кортове и мачовете на него се играят по програма, независимо от дъждове или падане на мрак над английската столица. Програмата на корта започна днес в 15 часа с мача при жените между Кейти Слон и Мадисън Кис. После един срещу друг ще играят Валентин Рое и Александър Зверев. Очаква се Гришо да стартира двубоя не преди 20 часа българско време. До момента двамата са се срещали два пъти, в които чехът надделява, но мачовете до сега не са играни на трева. Макар че първата ни ракета падна чак до 146-то място в ранглистата, той получи уайлдкард за Уимбълдън и на старта победи австралиеца Дейн Суини в 3 сета. Меншик пък се измъчи в 5 сета срещу представители на домакини Тоби Самюел. Ако Гришо спечели днес, нещо, което му пожелаваме, разбира се, в третия кръг ще се справи срещу Матео Беретини или Артур Фис. А ние продължаваме така. Swedish House Mafia, The Weeknd, Motto of Flame по радио Витоша.

0: Hype. Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
7: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
8: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за любовта, която срещаме на всяка крачка по житейския ни път.
9: Дали е любов или е чиста проба и изкушение, склонни ли сте да се отдръпнете за кратко, за да прецените за кое от двете става дума?
10: Трябва ли всеки път, вървейки по улицата, да отговаряме на абсолютно всички сигнали, които получаваме? Дали ще е на обикновен въпрос колко е часа или може ли огънче? Бихте ли ми подържали яйцата или просто скромна усмивка?
9: Успявате ли да прецените достатъчно бързо хората, за да знаете дали въобще си струва да си губите времето или сте от този тип, на които главата им лесно се замайва?
8: Смятате ли, че трябва да отговорите подобаващо на всеки, който предяви интимни желания към вас или понякога е по-тактично да се направите, че не сте забелязали сигналите?
10: Знаеки, че много ви искат, решихме да ви питаме. Възползвате ли се от всяка любовна възможност, която ви се отвори, или по трудния начин научих, че на някой врати не бива да се чука?
9: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
10: Чукам, влизам, гледам отворено.

Lady Gaga, Don't Chin Me Runaway. Това по радио Витоша. А Нина Добрев привлече вниманието с нова фотосесия за списание Flaunt, заснета по улиците на Нью-Йорк. Актрисата позира за корицата на изданието в провокативна визия, а един от кадрите я показва седнала на стол върху пешеходна пътека, докато автомобилите са спрели зад нея. А фотосесията е част от промо-кампанията около новия криминален трилър The Get Out, в който тя си партнира с Ръсъл Кроу, Аарон Пол и Люк Еванс. Режисьор пък е Дерик Борте, познат си Звън контрол. Филма отново с участието на Ръсъл Кроу. The Get Out разказва историята на Манко Капък, собственик на нощен клуб, изигран от Ръсъл Кроу, който се опитва да напусне опасния свят на престъпни сделки и да започне нов живот с приятелката си, в чиято роля виждаме Тереза Палмър. Плановете му се провалят, когато маскирани нападатели, героите на Нина Добрев и Аарон Пол, ограбват клуба му. В същото време върху него започва да оказват натиск наркокартели, а мистериозен непознат в ролята Люк Еванс проявява интерес към бизнеса му. За Нина Добрев ролята е част от видима промяна в нейната професионална посока. В интервюто си за Flaunt тя говори за стремежа да излиза извън образа, с който остана световно известна в Дневниците на вампира, и да търси по-сложни, по-остри и по-наочаквани персонажи. Тя признава, че след напускането на сериала постепенно е започнала да мисли не само като артист, но и като продуцент. Според нея това и дава повече контрол върху историите, които иска да разказва, особено когато става дума за женски персонажи и за проекти, създадени от дами. В последните години Нина Добрев все по-активно разширява работата си зад камера. Тя бе продуцент на документалния филм Фин с Леонардо Ди Каприо и на комедията на Netflix The Outlaws, както и на Sleek Girl, в който участва и като актриса. През юни нейния късометражен филм General Admission, в който тя играе и е изпълнителен продуцент, имаше своята световна премиера на фестивала Трейбека в Нью-Йорк. В Flaunt актрисата коментира, че се вдъхновява от актриси като Риз Уидърспун, Никол Кидман и Марго Роби, които успяха да превърнат продуцентската работа в естествено продължение на актьорската си кариера. По думите и тя също иска бъдещите й проекти да бъдат балансирани между актьорски роли, продуциране и развитие на собствени идеи, а ние, разбира се, пожелаваме много

Много успех и зад, и пред камерата, разбира се. Така, ние продължаваме с една класика след малко, която чухме, ако не се лъжа, за първи път през далечната 94-та година. Става дума за Ника Мози, Here Comes the Hot Stepper. Сега обаче Coldplay и We Pray по Витуша.

0: Еника Молзи, Here Comes the Hot Stepper. Това чухме в ефира на Радио Витоша. А отборът на Норвегия мечтае да сътвори история на световното първенство по футбол с може би най-силния национален отбор, който страната някога е имала. Ерлик Холанд и компания ще се изправят срещу Бразилия на осмина финалната фаза и при победа над футболната суперсила ще запишат рекордно класиране на световни финали. До момента съставът показва, че притежават достатъчно класа и дух, за да се опълчи на най-добрите, а изявите на норвежците по терените в щатите Канада и Мексико станаха знакови и с култовия ритуал при победа, така нареченото викингско гребане. Резултатът се изпълнява, ритуалът бе човек, не резултата. Та той се изпълнява както от феновете, така и от самите футболисти и се превърна в една от най-характерните гледки, с които ще запомним мундиала тази година. На какво точно представлява викингското гребане и какъв е произходът му? В този ритуал участниците имитират гребане с лодка, движики телата си напред и назад. Те го правят в определен ритъм, който се задава от тъпанджия с два удара на тъпана. След като чуят двата удара, участниците провикват греби и симулират гребането в синхрон. След победата над Сенегал с 3-2, което класира Норвегия за следващата фаза, тъпана удряше лично капитана Мартин Йодегор, докато съотборниците му влязоха в ролята на гребци заедно с норвежките фенове. Гледката се повтори и при успеха с 2-1 над Кот Дивоар на 16-ти на финала. Ритуала е отдаване на почет към миналото на Норвегия и епохата на викингите, която играе ключова роля за формирането на съвременната норвежка държава. За създател на викингското гребане се счита популярният фен на Норвегия Оле Фройстад. Фройстад е учител в начално училище, изключително отдаден привърженик на своя национален отбор, който си води бележки с идеи за скандирания на агитката и други колективни форми на празнуване. Той разяснява, че идеята за гребането възниква заради начина, по който в миналото викингите гребат преди битка. Ритуалът е изпробван за първи път от публиката едва преди няколко месеца и веднага печели масово одобрение, за да се превърне в феномен на тазгодишното световно първенство. В неделя, 5 юли, ще видим отново викингско гребане на мача между Норвегия и Бразилия в Ню Джерси. Предстои да разберем дали ритуалът още веднъж ще донесе късмет на скандинавците, за да успеят те за първи път в историята си да достигнат до четвърт финал на световно. А сега продължаваме с Bibi Rexha и Faithless, New Religion по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120

0: Datin и Take Me There. Това в ефира на Радио Витоша. 15 минути преди новия час и старта на Витоша Драйв с Гери. Има време до този момент, затова ви предлагам да продължим с музика. Тейм Импала и Джени. Дракула ще чуем след малко.
1: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволена.

0: Трябвало да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
0: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

Баби Ханс и 117 е песента, която слага край на Витоша On Air в днешното му издание. По тук на сетне знаете Гери с старта на Витоша Драйв, веднага след като чуете новините с Росен точно в 17. Хубава вечер, чуваме се утре малко след 2. А сега, чао с Somber Undressed и Калани. Fold It по радио Витоша.

0: Radio Vitoša. Новините.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отстраняването на Емилия Русинова, ръководител на Софийската градска прокуратура, както от ръководния пост, така и от длъжността прокурор. Той аргументира искането с това, че при вече образуваното дисциплинарно производство срещу Русинова, тя би могла да използва правомощията си, достъпа до информация и влиянието си върху прокурори и следователи, за да възпрепятства събирането на доказателства и да повлияе на свидетели. Производството е започнало на 13 май за нарушаване на етичния кодекс и за накърняване престижа на съдебната власт, като са представени данни за близки отношения между Русинова и Петьо Петров, замесен в аферата 8-те джуджета. Найденов подава предложението веднага след обнародването на законовите промени, които му дават правомощие да иска отстраняване на прокурори. Парламентът избра доктор Асен Меджиджиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с подкрепата на Прогресивна България и ГЕРБ СДС, а ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната и Възраждане гласуваха против. От трибуната Ивайло Мирчев от Да България заяви, че в доклади на ДАНС има данни за възможни корупционни практики, свързващи Меджиджиев с кръг лица, срещу които контрразузнаването е водило разработки. Според него остава въпросът дали Меджиджиев и Момчил Мавров са оказвали натиск върху медицински надзор за увеличаване на легла в конкретни частни болници, което би позволило източване на средства от Националната здравноосигурителна каса. Апелативният съд в София потвърди решението на градския съд и остави Румен Шибилов в ареста, след като прие, че има обосновано подозрение той да извърши умишлено убийство на 36-годишния мъж на Лъвов мост. Съдът подчерта, че при по-лека мярка съществува реална опасност Шибилов да се укрие, тъй като води скитнически начин на живот. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Според обвинението на 22 юни Шибилов е избутал жертвата през парапета на моста, причинявайки падане и тежки травми, довели до смъртта му. Първоначално бяха задържани трима души, но обвинение получи единствено Шибилов. Йосиф Сърчаджиев е починал вчера, съобщи дъщеря му Анна Сърчаджиева. Опелото е било днес в тесен кръг по изрично желание на големия български актьор и режисьор, който е пожелал да бъде запомнен не с кончината, а с присъствието в българския културен живот. Той е роден на 2 май 1945 година в София. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта валежите и грамотевиците в повечето райони ще отслабнат и ще спрат. Облачността постепенно ще намалее, най-късно в централно-северна България. Утре времето остава неустойчиво, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В западна и централна северна България са възможни интензивни и значителни валежи, както и градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Столична община възлага изграждането на разделителен остров на кръстовището при Орлов мост в направлението от булевард Евлоги и Христо Георгиеви към булевард Цариградско шосе. Монтажът ще бъде извършен тази вечер, 2 юли, по одобрен от пътна полиция проект за организация на движението. Мярката цели физическо ограничаване на неправомерното преминаване направо от средната лента на булевард Евлоги и Христо Георгиеви, където подобна маневра не е разрешена.

0: онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Четири минути след началото на 17-я час. Здравейте от мен, Гери. Стартираме Драйв Тайм на 2 юли. Четвъртък, уикенда вече се вижда, а тези, които посрещнаха Джулая, всъщност

0: about.
1: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Коя дата сме? 2 юли. До неделя има още много време.
3: А ти защо не ме подсети малко по-рано?
2: А ти с какво се занимаваш, ами което имам работа, не е свързано подготвям, с мен?
3: Ами подготвям нещата за 18.
2: Чакай до 18, имаш 45 минути.
3: Така, задавало ли си въпроса, че почти във всеки един епизод на Семейство Симпсън
2: да.
3: Има по нещо, което в последствие едва ли не като...
2: Разпознават.
3: Да, и не, ми като гадате. Така.
2: Да.
3: Скоро са, скоро не, днес се порових. Всъщност тези детайлни съвпадения редовно подхранват такива конспиративни теории. Създателите на поредицата обаче имат съвсем логично обяснение. Според тях и най-вече според Ал Джин, тайната се крие в огромния брой епизоди и дълголетието на сериала, излъчен в продължение на десетилетия. Според него, когато се правят стотици шеги и прогнози за бъдещето, всяка година по законите на статистическата вероятност е абсолютно неизбежно около 10% от тях да се сбъднат. Това е по повод на днес пак имаше разпространено според тях кой ще бъде победител на световното първенство.
2: Да. Португалия накара, и Мексико ще са на финал.
3: Да, това ме накара така да се казват. Поразробя.
2: Ами чакаме да видим тогава финала на световното и ако има някъде спортни предавания. Между другото, искам да поздравя днес те просене и всички колеги, които се занимават с спортна журналистика, тъй като днес е денят на спортните журналисти.
3: Честит празник на най-големия спортен.
2: Именно, да. И знам, че да. Айде да не говоря повече, не, да се слушам. Музика,
3: да,
2: пусни честит музичка, празник.
3: Трябва да си поговорим.
2: Днес е и Международния ден на НЛО. Айде, лай и роя по Витоша.

0: каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Радио Витоша и винен и спа комплекс Старосел те канят да се включиш в игра с фантастична награда. Отговори на въпроса. Винен и спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Регистрирай своя отговор на сайта на Радио Витоша и на 3 юли един от вас ще спечели голямата награда. Ваучер за двама с две нощувки, закуски и спа в винен и спа комплекс Старосел. Минерални басейни, награждавани вина, изискана кухня и пълноценен релакс. Всичко за вашата почивка на едно място, защото това лято сме на море в Старосел.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Две минути след 17.30, след около 24 часа, вече ще знаем кой ще отиде на почивка за двама във винен и спа комплекс Старосел, но вие все още можете да се включите в играта, като отговорите на въпроса в сайта ни radiovitosha.com. Винен и спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те, ви питаме ние. Имате три възможни отговора. Отговор А, тъщата и бълдъзата, отговор Б, лугата и солта, или отговор В, минералната вода и натуралните винени екстракти. Кой е верният отговор? Пишете ни, регистрирайте се в сайта radiovitosha.com и утре може да грабнете тази уникална награда, тази почивка за двама в винен и спа комплекс Старосел. Очакваме ви!

Hey, Dad, I made you love me на Ариана Гранде. Така ни завежда към следващия поздрав. Отвежда ли ни, завежда ли ни, превежда ли ни, не знам, но ето, чуваме я вече. Бритни Спирс е тук. Baby One More Time е песента. Радиото е Витоша, а поздравът е от Петър за Хриси.

0: пусна да честития рождения ден на Марго Роби. Тя днес навършва своите 36 години. За всички фенове, поздрав от ефира на Радио Витоша.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
7: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: В София са отчетени повишени стойности на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен след пожара в района на Люлин. Това съобщи инженер Николай Неделков. До сутринта показателите са били в норма, но с отихването на вятъра димът се е задържал ниско и е довел до влошаване качеството на въздуха. На място работят мобилна измервателна станция, екипи на изпълнителна агенция по околната среда с мобилна лаборатория и екип на Софийския университет, който извършва замервания с дрон, за да се следят показателите в реално време. Гражданите са призовани да затворят прозорците и да ограничат престоя навън, особено от децата, бременните жени и хората с хронични заболявания. Училищата и детските градини са получили указания да прекратят заниманията на открито. Мониторингът продължава, а актуална информация ще бъде публикувана на сайта на Столичната община. Апелативният съд в Бургас потвърди задържането под стража на Енчо Динев, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха мъж и две 9-годишни деца. Съдът приема, че на този етап има достатъчно данни за съпричастност към престъплението и че разследването е в ранен стадий. Включително с неизготвена ключова автотехническа експертиза, магистратите подчертават, че твърденията за спукана гума не могат да бъдат приемани като доказателство за случайно събитие, преди да бъдат анализирани всички относими доказателства. Защитата поиска по-лека мярка, домашен арест или парична гаранция, но съдът я отхвърли, посочвайки, че е рано да се правят изводи за липса на риск или вина. Семра Алексиева, съпруга на Красимир Алексиев от групата Калашниците, остава в ареста по решение на Софийския районен съд. Тя беше задържана, след като в квартал Бутонец се заплашила свидетелка по делото срещу съпруга си и упражнила физическа сила, като случилото се е заснето от камери. По данни на СДВР е образувано досъдебно производство. В съдебната зала Алексиева поиска по-лека мярка, за да се грижи за децата си, но съдът прие, че доказателствата сочат нейната пряка намеса в инцидента. Пострадалата свидетелка я посочва ясно в показанията си и описва последователно случилото се на 14 юни. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: Мексико Сити се появи необичайно място за отеха на феновете на загубилите отбори от Мондиал 2026, кафето разположено в квартал Кондеса. След победата на Мексико над Еквадор и морето от зеленина в града, кафенето провокативно издига еквадорския флаг, за да приветства унилите фенове. Всеки ден на входа се поставят знаменца на победените отбори, а посетителите с фланелка на загубилия тим получават безплатно платна напитка, дори салфетките насърчават емоционалното разтоварване, на които пише: избършете сълзите си.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта валежите и грамотевиците в повечето райони ще отслабнат и ще спрат. Облачността постепенно ще намалее, най-късно в централно-северна България. Утре времето остава неустойчиво, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В западна и централна северна България са възможни интензивни и значителни валежи, както и градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Столична община възлага изграждането на разделителен остров на кръстовището при Орлов мост в направлението

от булевард Тевлоги и Христо Георгиеви към булевард Цариградско шосе. Монтажът ще бъде извършен тази вечер, 2 юли, по одобрен от пътна полиция проект за организация на движението. Мярката цели физическо ограничаване на неправомерното преминаване направо от средната лента на булевард Тевлоги и Христо Георгиеви.

Ей, чувате, поздрава си от мен. Аз ще го предам, дословно обещавам. А ако ви се пише лично съобщение в страницата ни във Facebook, заповядайте също и в профила ни в Instagram.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Мисля, че това лято още не сме си говорили за астрологичните знаци, които ще го прекарат настройвайки се на бизнес вълна, а не на вълна почивка. Да, има такива зодиакални знаци. Това според специалистите, 4 са даже. Може да се чувстват по-амбициозни и мотивирани от обикновено, докато Марс е в Близнаци до 11 август. Планетата на действието е в този въздушен знак от 28 юни и енергията се променя значително за зодия Близнаци. Знаци, Стрелец, Дева и Риби. Ако сте се усетили, че така сте по-скоро настроени към бизнес, а не към почивка, да знаете, от Марс е. Но така ще бъде до 11 август, така че спокойно действайте си вие плановете, пък после от 11 август ще имате и достатъчно време да си починете. През цялото време ние слушаме хубава музика тук в ефира на Радио Витоша. Ето доказателството от DJ Сава и I Loved You.

0: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

0: Рано по радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за любовта, която срещаме на всяка крачка по житейския ни път.
2: Дали е любов или е чиста проба и изкушение, склонни ли сте да се отдръпнете за кратко, за да прецените за кое от двете става дума?
3: Трябва ли всеки път, вървейки по улица,

0: Да отговаряме на абсолютно всички сигнали, които получаваме. Дали ще е на обикновен въпрос колко е часа или може ли огънче, бихте ли ми подържали яйцата или просто скромна усмивка.
1: Успявате ли да прецените достатъчно бързо хората, за да знаете дали въобще си струва да си губите времето или сте от този тип, на които главата им лесно се замайва?
2: Смятате ли, че трябва да отговорите подобаващо на всеки, който предяви интимни желания към вас или понякога е по-тактично да се направите, че не сте забелязали сигналите?
0: Знаеки, че много ви искат, решихме да ви питаме. Възползвате ли се от всяка любовна възможност, която ви се отвори, или по трудния начин научих, че на някои врати не бива да се чука?
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
0: Чукам, влизам, гледам отворено.
2: И започваме точно в 6.

беше ни акцент, ще я да кажа май акцент, ама това е друго. Сега продължаваме с Easy Lover и Голдинг. Това е желанието на Виктор. А поздравите се от ефира на Радио Витоша.

Another и Talk to You. Слушахме в ефира на Радио Витоша 20 минути неделят от 19-я час. Днес е 2 юли, четвъртък, уикенда съвсем близо, а температурите навън са доста приятни за някои, за други не. Хубавата музика обаче за всички е една. Ева Million Dollar Baby сега по Витоша.

0: Heaven, DJ Sammy. Heaven със сигурност предстои за Taylor Swift. На нас ни предстои да я чуем след малко по Витоша, но може би този път феновете няма да им се наложи да подготвят, да се подготвят за поредното лудо преследване на папараците из провинцията. Когато поп-звездата Taylor Swift и иконата на американския футбол Travis Kelce се сгодиха миналото лято в задния двор на неговото имение в Канзас Сити, в съзнанието на милионите им почитатели веднага изплува един единствен въпрос. Кога и къде ще бъде сватбата? Този празничен уикенд светът най-накрая може да получи своя дългоочакван отговор. Swift известна с това, че крие тайни улики и кодове във всичко, от ежедневния си гардероб до музиката и турне графиките си, пази пълно мълчание по темата. За момента нищо не се знае. Доста неща се знаят, аз ви ги казах през изминалата седмица. Всички спекулират обаче. Започна всичко като поредната дъвка за таблоидите, но слуховете бързо придобиха реални очертания, след като The New York Times съобщи, че са издадени официални общински разрешителни за провеждането на мащабно затворено събитие в легендарната арена Madison Square Garden от четвъртък до края на уикенда. Очаква се това да блокира движението в ключови части на Манхатън, а интригата в момента е в своя пик. Нью-Йорк е подложен на невиждана гореща вълна. Едновременно с това е домакин на ключови мачове от световното първенство по футбол и събития по случай 250 годишнината на Америка. Въпреки това, градските служители и полицията са поставени под обсада от въпроси за мистериозното събитие. Ще се венчаят ли Swift и Kelce в Madison Square Garden е големият въпрос, а краткият отговор е най-вероятно да, като залагаме на най-вероятно. Говорителят на кметството на Нью-Йорк Дора Пекич потвърди пред BBC, че в началото на юни е подадено искане за пълно затваряне на улиците около спортната арена в периода от 2 до 4 юли, точно в навечерието на Деня на независимостта. По време на пресконференция в сряда, комисарят на полицията в Нью-Йорк Джесика Тиш отбелязва, че органите на реда ще осигурят засилено присъствие и специални ресурси за охраната на голямо частно събитие в арената по-късно тази седмица, но отказва да разкрие имена, възможно и да няма право. Кметът на Нью-Йорк също не е пропусна да се пошегува с темата по време на брифинг за горещините. А ако случайно решите да се жените в Madison Square Garden този уикенд, гарантирам, че вътре ще останете на хладно и климатизирано място. Това е добър пример за целия град. Всички тези знаци ни водят само към едно, но каква е истината, предстои да разберем през този дълъг уикенд. До момента официалните представители на Taylor Swift и Travis Kelce отказват какъвто и да е коментар. Всички обаче по целия свят са затаили дъх в очакване на уикенда, за да разберат дали любимата им звезда най-накрая е намерила своя приказен щастлив край. Ние сме намерили стайл на Taylor Swift да пуснем след малко по Витоша.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде от

0: летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Нюи Хикс XXL за 5,99 евро и цели 11 литра вода Девин, различни видове, за 2,04 евро с Kaufland Card Extra.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.

През нощта валежите и грамотевиците в повечето райони ще отслабнат и ще спрат. Облачността постепенно ще намалее, най-късно в централно-северна България. Утре времето остава неустойчиво, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В западна и централна северна България са възможни интензивни и значителни

0: У него лежи както и градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
1: А ако пътувате в района на Велико Търново, имайте предвид, че главен път първи 5 е временно затворен между 80 и 83 километър заради паднали дървета. За леките автомобили е организиран обходен маршрут през Никюб, Градина и Полски Сеновец, а товарните автомобили трябва да изчакват на място. Шофирайте внимателно, съобразявайте се с временната организация на движението. Ако ви предстои пътуване в този район, предвидете си малко повече време.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Дай, Шакира с Бърна Бой ще дадат началото на 19-я час, минутка след неговото истинско начало. А какво ви се слуша на вас? Продължавам да ви питам. Вие отговаряте на 0878 50 000.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Изминаха първите 10 минути от началото на 19-я час. Аз съм Гери, а това е Drive Time. Говорим си сега за конкурсът за песен Евровизия. Ще присъства официално Канада като нов участник за изданието. Това през 2027 година. Страната ще стане първата нова държава, която ще се присъедини към новото музикално събитие след дебюта на Австралия през 2015 година. Историческото включване идва след изключително бурна година за състезанието, в която няколко дългогодишни европейски участници, включително Ирландия, Исландия, Холандия, Словения, Испания, се оттеглиха заради спорното участие на Израел. А пътят за нацията да се състезава беше прочистен, когато канадският обществен радио и телевизионен оператор SBS успешно става пълноправен член на Европейския съюз за радио и телевизия. И така се случват нещата. Ако ви интересуват повече подробности около темата, можете спокойно да откриете такива в сайта radiovitosha.com. Ние с вас откриваме Елтън Джон и Дуа Липа. Cold Heart сега по Витоша.

0: Такси ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Housemate и Bruno Mars. Ние продължаваме с Биби Рекса, която на 31 юли ще има концерт, който ще се състои в Амстердам. Така че ето за всички фенове. New Religion сега слушаме с Faithless по Витуша.

Just the way you are, Милки и Давид Гетай. Някакси неусетно измина и този следобед до вечер и тази наша среща в Drive Time. Утре отново ще бъдем заедно малко след 17, но преди аз да се появя в ефира на Радио Витоша, ще има едно много готино събуждане с Милена, Кирил и Тодор, които утре сутрин ще ни попитат възползваме ли се от всяка любовна възможност, която ни се отвори, или по трудния начин научихте, че на някои врати не бива да се чука. Отликвате ли на всеки, който проявява сексуален интерес към вас и смятате ли, че трябва да се възползвате от ситуацията, за да проверите дали от това

0: това може да излезе връзка или даже любов. Вече може да коментирате темата на Тройка на разсъмване за утре сутрин в страницата им Тройка на разсъмване във Фейсбук или утре сутрин по познатия начин. Аз ви казвам чао, заедно с Зейн, след това и Clean Bandit, а откриваме 20-я час с Алекс Лорен и Fever Dream. Имайте хубава вечер с хубавата музика, която ще звучи цяла нощ по Витоша за вас.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
7: Глория, алилуя!
6: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
7: Юрика!
8: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
9: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.